ricas, asa nhw mi ge. Hela te heringas, fel maitsa naiti ge. Kui etskart broodi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päivä.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teanud?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka kosta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teanud?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.
3: Satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meel

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tunda.

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem rallikalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin alt termasoojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Kasulikud nipid, mida süüa ja juua soojema ilmaga.
5: Mm-hmm. Ja... No, juua soojema ilmaga vett.
4: Enne vetsa pead nii kui nii jooma, üks kõik, kas on soojem või jahedam ilm.
6: Aga see on joomine, aga tegelikult tuleks ka süüa vett. Niimoodi on Eesti naise artiklis kirjas.
5: Suppi siis sa mõtled.
6: Siin on kirjas, et süüa erinevaid asju, milles on väga palju vett. No 90% vett on näiteks kurk, tomat, lehtsalat, seller, maasikad ja arbuus. Ja veidi vähem 80-90% vett on õuntes, porgandites, aurutatud brokolis, apelsinides ja viinamarjades.
4: Ja kuidas kontrollida vedeliku taset, Andres? Küsimus praegu oli see. Kuidas kontrollida vedeliku taset?
5: Vilista oma sõrme peal, nukid kokku ja vaata, kus tulevad lahti.
4: Ei, jälgi oma uriini värvi. Kui see on helge ja selge, tähendab hele ja selge.
5: Helge ja selge. Ja,
4: siis on korras.
5: Kui sinu uriini vedelik on helge.
4: Aga kui ta on tume oranž.
5: Ei, no seda me teame juba kõik.
4: Või pruunikas.
5: Kus juures? Juba lapsena õpetati seda, et kui piss on kollane, jood liiga vähe vett. No, et siis peab jooma rohkem vett.
4: Ja siis su neerud säästavad vett ja keha kannatab vedeliku puudusal ja sellisel juhul tuleb kohe, kui tuleb rohkem juua.
5: Ma avastasin siin soojade ilmadega ja sõin seal jankat. Oi, jummel. Supp esiteks hea, aga kuuma suppi kuuma ilmaga süüa. Oi, kus sa hakkad leevendama. Mine metsa.
4: No, aga öeldakse ju, et kuumaga tulekski kuuma.
6: Aga see vist
5: selle... ütled,
6: aga no siis ongi, kes su keha ise jahutab ennast ju ka, kui
5: sa
6: nagu...
5: Aga mis see tähendab? Sa hakkad kuumaga, võtad tee, kuuma tee. Ja. No see ei tule ju selle peale tegelikult. Olge ma ausalt.
4: Ei,
5: sa
4: ja, aga... lihtsalt ei taha.
6: Just ja siin on kirjas, et tegelikult põhjus ongi see, et see kuum jook või kas see soe supp panebki su kiiremini higistama. Ja see siis omakorda see higi aurustumine naha pinnalt, see on organismi peamine viis ennast jahutada.
4: Ja ära hakka üldse küpsetama midagi kodus, kui sul on kuumalaine. See on rumal, sest et siis sa ahjuga kütad veel kuumemaks.
6: Aga
4: kasuta kuumahu fritüüri näiteks. Andres, kuulsid.
5: Mul ei ole kuumahu fritüüri ja seda aru siia maani mul ei ole seda.
4: Sa ei pea kõike asju tasuta, sa mine osta.
5: Ei, aina. Ei, asi ei ole üldse tasuta saamises. Asi on selles, et ma kardan, et see jääb mul seisma.
4: Ei jää.
5: Kuigi ma näen, mul sõbrad ja tuttavad ikkagi seda palju kasutavad, aga mul on nüüd üks error uue koduga tulnud. Väga suur error.
6: Nii.
5: Mul ei meeldi köögi tasapinna peal mingid asjad, et seal on röster, seal on see veegedu kann, siis on mul see kuumahu fritüür peaks seal olema, siis on kohvimasin, siis on nagu mingi miljon asja on seal. Esiteks kohvimasin lendas saunakööki, on seal, sa võid see 10 sammu sinna saunaga teha ja seal kohvi teha. Ma ei ole nii suur kohvijooja kodus, nii väga hea. Veegeetja, nii palju kui vajas, võtta malt kapist välja, ei pea kogu aeg vedelema seal selles köögi tasapinna peal, mul kipsi. Tootud närvidele.
6: Miks kui on ilus veegeetja? Minul on küll auga kõik.
4: Aga tead, mis ma tutvusin ühe huvitava tootega, nüüd käisin sõpradel külas. Ja on olemas selline asi nagu Ninja Crisp. Ja see on nagu kuumahu fritüür, aga ta ei ole üldse siuke suur kolakas.
5: Aha.
4: Ja ta on nagu siuke klaasist tanu, mille peale sa paned üldse selle fritüüri asja. Ta näeb täiesti selline välja, et kui see oli seal nende köögi tasapinna peal, siis see küll kuidagi ei mõjunud siukse suure ja ilge kolakana.
5: ma arvan, et nüüd lükkus see kuuma õhu fritüüri ostmine kuugi kaugesse tulevikku, sest meil on see uus ahi, millel on see aurutamissüsteem peal. Me, noh, näiteks friikartulit ja mingit juurvilju asju aurutame nagu seal. Selles suuremas ahjus. Ma saan aru, et see on natukene võibolla läheb kauem aega kui selle kuuma fritüüriga, aga ma ei tea, noh, ma tõesti ei tea.
7: Mulle meeldis selle Ninja Crispy juures see asi ka veel, et see klaas anum on, mille kuhu sa need asjad sisse paned, sinna sa võid pärast lihtsalt kaane peale panna ja võid säilitada selles samas.
5: Ehk siis see
7: päris huvitav asi oli, ja mina ei olnud seda varem näinud.
5: Kuigi sõbranna alles iljaaegu pakkus kanatiibu, mis ta tegi seal kuuma fritüüris. Üli head, valmis, on. Krõbedad, maitsvad, on. Rasva ei ole lisatud, kõik mingid asjad nagu üli äge asi.
7: Ja meil käib ka see kapist välja aegalt, aga ta on ka selline suur, et seda ei hoia, sa pead ta ikka nagu kappi panema.
6: Aga mul on ta nii ilus, et sobib kõige muu kass, ta nagu on seal köögi tasapinna niimoodi nurgas.
5: See võib avalt nii olla, et sinule sobib. Andresel absoluutselt mitte.
6: Aga sa tahad siis, et on niimoodi, et mitte midagi ei ole väljas köögi tasapinnal või?
5: Ei, no midagi võib seal olla, see on lille vaasikene ilusat, lillet sees seal nurgas, ma mäletan, naine vajab. Pigem on mu armas abikaasa mind nakatanud selle
6: puhtusega.
5: Kergema hälvega. Et seal asjad ei
7: see kerge hälve
5: no lihtsalt tega tahtsid suuremaks seda teha no lihtsalt, et ei oleks seal asju nüüd ma olen temaga nõus ma algus ütlesin ka, mis siis viga lased olla seal aga nüüd mulle meeldib, kui on seal nagu
6: puhas, minimalistlik
5: lihtsalt ruumi on palju et võibolla asi ei olegi selles, et see niivõrd häirik seal võibolla ei ole köök piisavalt suur et need asjad saaksid seal niimoodi vedeleda järjest noh, ruumi jääb väheks aga ma ei kasuta ka G-veedu kannu igapäevaselt, selles mõttes võib ta kapis olla, sa võtad välja ja röösterit samamoodi ma igapäev ei kasuta.
6: Ma röösterit kõik kasuta ja V-keedu kannu praegu suvel ka mitte, aga ma ikkagi muul ajal igapäevi on teed.
5: Okei, okay, ma ikka suur tee joo ja.
7: Väga võitlen endaga, et mitte osta koju seda võikumasinat, vaata see grill, võtuks sa panete sinne vahele.
5: Kui sa osta palun doos üks kord kaasa, eks hommikul need soojased või leivu mineme.
7: Kui ma käin Hiiumaal kodus ema juures, siis tal on...
5: Mul tuleb lapsepõl meelda, see üks lemmikud asju kunagi, kui see ikkagi koju tuli. Oi, kus seal sai neid tehtud neid võikusid.
6: Vanaema tegi mul alati kooli kaasa nendega ka.
5: Oh, ma tahan teie käest küsida nüüd, sõbrad.
6: No?
5: Ma tahan kohe... No okei, ma küsin ära ja sina siis... hakkab mulle...
7: Vastama või?
5: Ei, ma ei küsi veel.
7: Okay.
5: Üks põnev küsimus tuleb sellepärast, et nagu te teate, on võetud vastu seadus ja on töölepingu seaduse muudatused nüüd vastu võetud.
7: Ja
5: see on tegelikult üks tore asi, ma ütlen.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Esmas päevast hakkasid kehtima töölepingu seaduse muudatused, mis aitavad vähendada soolist palgalõhet, tagada võrdväärset töötasu, tugevdada tööotsijate positsiooni palga läbirääkimistel ning muuta värvamissüsteemi läbipaistvamaks, mis iseenesest on super uudis. See, mis võtsingi, see sooline palgalõhe, see on olnud ebareaalne ja seda ei tohiks olla, ma olen sellega väga nõus. Ja lisaks seatakse töölepingus seaduses tööandjale kohustus tagada naiste ja meeste võrdväärse töö võrdne tasustamine.
2: Eks me peame hakkama saama sama palju valku kui pille mina?
1: Täpselt nii!
2: Ja põmm!
1: Ja piraki parba pauhti! No. Võrdväärne töö, meil on, me peame samal ajal tulema, sama kaua siin olema, meil on, ma väidan, võrdväärne töö, me lihtsalt võibolla töö on ju võrdväärne, me ise ei ole võrdväärsed pillega, aga ma... see pole lepingus üldse nagu ei, kirjutatud.
2: On, tulevik on elge, ma ütlen.
1: Ja.
2: Kuigi see vist on niimoodi, et need lepingud, mis meil tehtud on.
1: Need püsivad.
2: Need vist ei hakata kohe nagu vastavusse viima pille palgaga.
1: No siis peame korraks töölt ära minema, kohe tagasi tulema.
2: Jah, voh, see on hea mõte.
1: Et lõpetame ära teeme uue lepingu.
2: Lähme töölt ära. Ja siis kandideerime uuesti.
1: Ja, täna lähed ära, homme tuleme tagasi.
2: Võib ka nii olla, et meid ei taheta.
1: Ei, no võib küll olla, aga noh, ütleme, kes ei riski, see ju tead ise.
2: See ei joo, oli kuidagi nii.
1: See sampanjat ei joo, eks ole. Uitav Karinelleks, kulm nii kortsu.
2: Üks asi oli veel uus, et põhimõtteliselt keegi ei keela nüüd sul oma palgast rääkida.
1: Ei keela,
2: Et seda vist on ka nüüd lubatud. Et kui ma olen töötaja ja tahan hirmsasti sul öelda, palju ma palka saan, siis see on okei. Okay.
1: Mulle tegelikult, minul abikaasa praegu otsib tööd ja sadab CV-sid ja asju ja ma just küsisin üks päev, et kas tuuakse välja ka enamus kohtades see palju palganumber on. Ja tegelikult ütles, et ei tooda, aga alates esmaspäevast eilsest tegelikult asi peab olema muutunud, sest edaspidi peab tööandja avaldama eeldatava töötasu või selle vahemiku vähemalt kirjalikus vormis, jah. Sellepärast, et töökohale kandideerijatele enne esimest töövestlust peab olema enam vähem see palga vahemik selge ja eesmärk on anda siis kandidaadile võimalus palga läbirääkimisteks valmistuda ning soovi korral konkursil osalemisest loobuda. See, mina arvan, et see on suurepärane asi.
3: Nõus.
2: Miks sa nii vaikseks?
1: Nii vaikseks, see kulm on kortsus.
3: See pärast kuidagi... ma otsisin ka kiirelt selle ärilehe artikli üles. Ma tahtsin venduda selles, et kas see reaalselt rakendub ka erasektorile. Ja ma saan muidugi. Aru, et nüüd on kõigile.
1: Absoluutselt, see on seadus. See on töölepingus seadus. See vahet ole, et see riigitöötaja, noh riigitöötajate palkasid me teame ja. Juba ammu on avalikult. Aga nüüd on erasektoril ka. See, ma ütlen kohe ära, ei tähenda seda, et ma saan nüüd minna ülemuse juurde, palju Karinee palka saab. Aga kui keegi tahab nüüd raadiosse tööle tulla, siis peab meie direktor ikkagi selle kandideerijale ja personali osakond anma selle palga vahemiku. No. Ma arvan, et hakatakse ära kastama. No palk on meil 500 kuni 10 000.
2: Ja, vahemik. Seal vahemikus.
1: Toodi välja. Ja
2: midagi valesti ole.
1: Jah, midagi valesti ole. Jälle tühjab jõud. Juskujad.
2: Eks see ei ole ikkagi jaudis?
1: Ei, ma tegelikult arvan, noh, keegi pane sellist palga, vaid see ei ole normaalne, me saame ju aru. Aga tegelikult on ju hea teada, kas sa saad seal 3000 kuni 4000 või 1000 kuni 2000. Noh, sul on ikkagi mingi vahemik, et sa tõesti sa oskad ennast ette valmistada palga läbirääkimisteks. Ja mina arvan, et see on täiesti super asi. Ja see, et see sooline palgalõhe, no see võiks juba, see võib sinna kivi aega jääda. Et see, sellega ma pole nõus, et naine ja mees on põhimõtteliselt sama töökoha peal, ma ei tea, kontoris või ükskõik kus on ja isegi kuskil tsehhis liini peal, see ei ole normaalne, et naine saab vähem, kuigi teeb sama tööd, mida mees.
2: Ei, see kindlasti ei ole normaalne, jah.
3: Nõus.
2: Jah,
1: Suurepärane, Karine. Karine on nii nõus millegi.
2: Ta on ikka nii nõus kõigega.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Jalka MM ei ole ainult jalka vaatamine. Jalka MM-iga saab siduda igasuguseid asju.
2: Mis asju?
1: Ma ei tea, ma siin kuulsin vahepeal siin kõrvalt lauast, et mingisugust ööbimisi otsitakse läbi Jalka MM-i. Sa ütlesid mingisugust portaali juttu.
3: Just.
1: Karine rääkisin. Nüüd vaata mulle sellise näoga otsa, et mida sa nagu ajad.
3: Ei, kõik õigesti räägid. Tulebki välja, et nüüd on niimoodi, et tihti peale siis just nimelt mehed, kes on läinud vaatama jalgpalli MM-i, siis on nad küll kohale jõudnud sinna Ameerikamaale või näiteks Mehikosse või kus mäng on toimunud ja siis eeskõige on siin praegu fookuses küll Ameerikas on mina aru ja neil ei ole ööbimist ja siis kasutatakse näiteks sellist kohtingu rakendust nagu Hinge. Ja nüüd tulebki välja, et seal on oma jagu neid mehi, kes kutsuvad sind välja, too, et läheks teeks väikse õhtusöögi ja kuule tegelikult mul on üks seltskondlik üritus seal sinu kandis ja täkki ma võin sinu juures ööbida ka. Ja siis siin üks naisterahvas, kes on oma kogemust avalikult ka TikTokis jaganud ja see on saanud miljoneid vaatamisi ja jagamisi, ütles ka, et temas ütles, et ei, kuule, ikka nii päris ei lähe, et lähme siin õhtusöögile, tuleb minu juurde ja lõpuks mees lihtsalt tunnistas üles. Et tema tegelikult tuli jalgpalli pärast ja ega ma ei otsi midagi, aga mul ei ole ööbimist. Nii et seda Hinge'i kasutatakse siis Airbnb asemel põhimõtteliselt.
2: Täitsa huvitav.
1: No aga kaval ju.
3: No see on väga kaval, aga samas kas see natukene nagu ebaeetiline pole või?
1: Ei tea, mul tundub nutikas.
3: Ära kasutamine.
1: Tundub nutikas. Mees mõtleb. Ma ei näe küll, et see on midagi.
2: MM-il käib ikka seda tralli ikkagi üle maailma oma jagu. Noh, me saame aru ka, kui seal, ma ei tea, miljardid inimesed või palju seal vaadati seda jalgpalli MM-i. Mm-hmm. Sadu ja sadu miljoneid. Siis me teame seda, et Sveitsile kaotas ju Kolumbia. Ja nüüd Kolumbia ründaja Jamieton Campas, ta ei lennanudki koos rahvuskoondisega kodumaale, sest ja ta asukoht on üldse teadmata, sest ta ei julge koju minna. Sellist tappes ähvardusi tuleb jalgpallurile, mida ründaja ei suutnud ära lüüa. Et tema siis koju pole läinud ja tõepoolest tal on ikkagi sellised ähvardused postkastis, et see on... Vaat see on nüüd üks õudust õudus.
1: See kõlab nagu see kunagi, ma ei tea kui tõsi see oli, aga see Venema jutt, et ka et need sportlased, kes väga tulemust ei teinud, äkki see oli olümpiasportlastega seoses, et need lähevad siis laagrisse kuskile.
3: Issa kui juba.
1: Aga noh, seda võibolla see nii ei olnud, mina ei tea.
2: Seal oli jah ka see Sveitsi ründaja, ta ju, noh, see läks ju penalti seeres, eks ole, ja ta ikkagi lõi penalti sisse ka. Aga noh, mängus fännid ütled, et kaks võimalust jätsid kasutamata. See on põrguline, ma ütlen.
1: Sa jätsid võimalused
2: kasutamata. Jaa, võimalused, jah. Mine mängi ise siis kolumbialane.
1: Ma oleks saanud aru, kui ta oleks nagu penaltid mööda löönud või? No tegelikult ei saa siis ka aru.
3: Ei, no tegelikult kulge, mis asja alati ei õnnestu ja nii ongi lihtsalt.
1: Aga kuhu ta siis läheb nüüd?
2: No võt ei tea, sest 32 aastat tagasi, 32, see ei ole üldse kaua aega tagasi. Mõrvati pärast jalgpalli MM-i Kolumbia jalgpallur Andreas Escobar, kes lõi mängus USA-ga õnnetu oma värava. Ja
3: kõik. Appi.
1: Kõik reuhti ja...
2: Vaata, need on nii kolumbialased ja nii keevaverelised, et see uskumatu, aga teispidi olge õnnelikud, et nad jõudsid 80 finaali ja ikkagi MM-il ja nii edasi. Sellised asju lugeda on ikka nii selline õudus, et kõikitab judineid. Et ega siin isegi vahepeal vaatad sporti ja siis oled natukene mõtled küll, ootama panen, et...
1: Aga ma mõtlen seda, et äkki ta saaks enda välimust muuta kardinaalselt. Teha ennast täiesti teiseks inimeseks.
2: No miks sa peaksid tegema, sest...
1: Siis sa saad kodumaale tagasi minna.
3: Ei, kujutad ette, et sa oled olnud nagu koduma au ja uhkus ja siis nüüd on niimoodi, et sa ei tohis ikki koju tagasi minna.
1: Ei, spordis see ongi nii.
3: See on, aga ma just nägin Instagramis, nägin seda, kuidas siis Norra treener rääkis koondisega. Ja minu see oli väga ilusasti räägitud. See, kui väga ta tänas ikkagi ja kui tubli töö see kõik oli, et kõik ju annavad oma parima.
2: No loomulikult, ma just mõtlen sama, mitte ükski jalgpallur ei lähe sinna väljakule, ma kaotan. Selge on see, et keegi peab kaotama, sul on kaks võistkonda ja see ongi nagu mängu point. Mm-hmm. Et keegi kaotab, aga noh, loomulikult see teeb tuska ja kurban, kui oma riik kaotab ja oma lemmik ei saa edasi või midagi, aga noh, kuulge. Aga noh, mis me siin sellest räägime, aga me ei tea, mis need kolumbialased mõtlevad. Mulle meeldis ka see Haalandi suhtumine ka peale kaotus seda mängu ja rõõms meeldis, et andis intervju, ütles, me tegime Norraga midagi sellist, mida pole varem tehtud ja andsime endast kõik ja oli tore mäng ja soovime edu Inglismaale ja nagu, noh, selline nagu lugu pidav ja selline väga mõnus ja muhe suhtlus, et see Haalandist on saanud selle MM-iga minu üks lemmikuid jalgpallureid, minu arust ta päris lahe tüüp.
3: Ta on ikka väga palju fänne kogunud üle maailma minu
2: mõttes. Ma vist hakkan juukseid kasvatama, et seda Haalandi patsi kummiseks peas kasvatada.
3: Jaa, ma saan aru, see on ka uus trend.
2: Oi, me rääksime sellest juba siin tükkaid tagasi ja nüüd see on veel suuremaks kasvanud.
1: Aga sa võiks küll hakata kasvatama.
2: Mul ei kasva.
1: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
3: Kus juures,
1: see on nii huvitav eksperiment oleks, et ma tahaks teada, kuhu maali sa nagu jõuad nendega.
3: Kus juures, kui sa selle eksperimentiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga pop juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
2: Jah, me sellest oleme rääkinud siin. Sellest me räägimegi, et seda müüakse siin Eestis ka ja no, see on nüüd...
1: See Haalandi see special edition.
2: See on otsas.
1: See on kõik. See oli siis juba otsas.
2: Aga läbi müüdud, jah?
1: Müüdi kõik.
2: No tuleb juurde kindlasti.
3: Järel turult saad roppu hinna.
1: No, ei taha.
3: Ma hakkan otsima sulle Haalandi patsikummi.
2: Ma saaks aru, et ei Haalandi seda limited editionit vist ei ole, aga seda patsikummi ikka
1: on. Ei, no, patsikummi on igasuguseid seal, aga seal on mingi, oli eraldi see mingi Haalandi pakk.
3: Ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
2: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet. Ja oligi limited edition, kui seda nüüd massiliselt limited. Juurde... toodat, seda ei ole enam ju limited.
3: Kule, aga ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
2: No näed,
1: hea investeering.
3: Äriplaan.
2: Ja usu mind, see läheb minema ka.
1: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: tere hommikust, kell on 6:34 on kolmapäev, 15. juuli ja Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Täna Pille minev on tööl.
1: Mida siis muud teha südasuvel ikka vara ärgata ja rõõmuga tööle tulla? Tere hommikust!
0: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep ka kohal.
1: Jaa, ja teate, kui tore oli tööle
2: kuulsid.
1: Sõita, sest ma kuulesin hommikul tööle sõites Star FM-i hommikuprogrammi
2: sinu
1: parimaid palud.
2: Sinu suust muidugi kõlab see irooniliselt.
1: Ei, sinu suust kõlas see... ma ei oskagi seda häälitsust järgi teha.
2: On toredam, kui keset suve hommikul ärgata ja tööle tulla, ütleb inimene. Kes ei ole käinud ikkagi väga ammu siin.
1: Kes oli paar päeva ära. No olgu, ärme selle üle hakka.
2: Ärme hakka, see on terav torge ja meil on valus seda kuulata.
1: Aga te torkasite lihtsalt, mulle hommikul veel valusamine.
2: Lihtsalt kadedusega vaatame neid sinu pilte suvest ja videosid ja mõtleme, et oh, oskaks ka nii elada.
1: Aga teie torkasite mulle valu... Aga teie olete mulle rohkem haiget teinud.
2: Mulle meeldib see, kui me alustame oma hommikud kolmekesi koos.
1: Kohe.
2: Aga sina.
1: Aga mis... Aga täpselt, aga mis sina eile tegid? Ja sina samamoodi.
2: Eile millal?
0: Mina tegin eile, mul oli päev läbi selline tihe graafik.
1: Hommikuprogrammis.
2: Aga mis me tegime?
1: Tiedes graafikus tõime pärast rääkida.
0: Oota,
1: mis te eile hommikuprogrammis tegite?
0: Kahtlesime, kas sa tuled tööle.
1: Nii, seda ma esiteks.
0: Ma ei olnud kindel enne, kui ma siin näen siin oma silmaga.
1: Sest
0: suvel on nagu, ütleme, nagu kuu varjutus.
1: Nii, see oli üks asi.
0: Nii, mis teine oli siis?
1: Aga argised ja asjasemad jutud. Ma saan aru, et mind ootab suur palgatõus.
0: Sind ootab.
2: Ei, sind ei oota, meid ootab.
0: Vastu pidi, meid ootab suur palgatõus.
1: Rääkst, Pille minevi palka.
2: No ei,
1: ma mõtlesin, kas selline palk ootab?
0: Armas Pille, see on seadus.
2: Ja,
0: see on seadus.
2: Sind ei ootab palgatõus, meid ootab. Me peame samale pulgale saama, kui sina.
0: See võeti vastu nüüd esmaspäeval, et võrdväärne töö, võrdväärne tasu, pole vahet, oled naine või mees. Ja mina kavatsen täna programmidirektorile ikkagi öelda, tema teab meie palki.
1: Oota, Andres.
0: Et sa... palun meil sama suur palk nagu Pillel.
1: Kas sa oled suvega põmmuks jäänud? Kas sa tead, et sellest räägitakse sellepärast, et mehed saavad alati rohkem palka?
0: See oli teine asi.
2: Selle peale me ei tulnud.
0: Sa oled nüüd ise põmmu, sellepärast, et esiteks... See oli üks asja ainult, et seal on siis selle sooline võrdõiguslikus. Teine punkt toodi välja, et samaväärse töös peavad saama inimest sama palju palka.
1: Ja
0: seal tõin mina lihtsalt, et meie hommiku kolmikus on naine see. See ei puutu üldse asjasse.
1: Nii, ja teeme nüüd selgeks, kuigi kahjuks kõik need inimesed, kes teid eile kuulesid, alles magavad. Kolm tükki on võib-olla ülemal, on ja.
2: Kolm tükki kuulesid meid eile.
0: Ei, ära sa nii arva, muidugi jalg palli vaadati.
1: See on teie oletus, mida te esitate kindlas kõneviks.
0: Me näeme elustiili järgi.
1: Elustiili järgi.
0: Mitu maja on ju siin seal, käib muud kui sõbrannadega, siin seal reisid, värgid, särgid.
2: Oot alles tegelikult vist siin koha peal peaks.
1: Ja suu kinni hoidma.
2: Suu kinni hoidma.
1: Ja reisid.
0: Mina elan lihtsalt üle võimete.
2: See ka tõsi muidugi.
0: Ma elan laste ja naise rahadest.
2: Laste ja
1: seda ma kuulsin ka, kuidas naine otsib tööd. No ikka eriti hästi saab ta seal kodutuna oma rahadest.
2: Kuidagi on vaja.
1: See on kõik täna hommikul kuulnud eilse hommiku juttu.
2: Kuidagi on vaja seda standardit hoida. Naine peab tööle minema.
0: Mis viga, ega noh.
1: Lennupileti või reisimisest rääkides, siis ütlen näiteks ühed hinnad, mis abikaasega ossime lennupiletit.
0: Ta meie poole mitte midagi ostada.
1: Kahe peale edasi tagasi läksid 100 eurot.
2: Kuhu? Krakovisse.
0: Tõsi ka või?
2: Jaa, ei midagi.
1: 25 eurot lennupilet, kui on odavam kui Tartus käia.
2: Ei, see on mõistlik ja vahepeal huvitavam ka kui Tartuma.
0: Jaa, aga siin ei saa muidugi, nüüd ei saa kuidagi Pillel ära öelda, sest on juhtunud maailmas ime. Pille on ka meid kutsunud sinna reisile. Kui sa mäletad, see on e-mailis ja ma pean nüüd tõsiselt seda kaaluma. Kui see on sellise pileti hinnaga, siis küsin naise, kes tal on raha.
1: Oli sellise hinnaga.
0: Oli, jah.
1: Kui kutsusin.
2: Enam ei ole,
1: sest et ühed sõbrad just ütlesid, et mida asja.
0: Palju nüüd on siis? 500?
2: 300.
1: No, mitu sada, jah.
0: noh, mitu sada
1: pole kandnud. Kes sa teenid siin nii vähe, midagi ole teha.
0: Ei, jääb tulema.
1: Tule lehvita meile lennujaamas.
0: Ma tulen autoga.
1: Aga muideks mul ühed sõbrad tulevad.
0: No ma räägin.
2: Sinna ei olegi midagi minna.
1: See ma ei tea palju sinna on, aga mul ühed sõbrad ütlesid, et nad
2: tulevad autoga. Kahe päevaga täna kui viitsid.
0: Ei, ma olen
1: kiirem. Meil
2: kui viitsid, sõita läheb ühega ära.
0: Ma arvan ka, et läheb ühega
1: kindlasti. Plaanime veel ka Leetu minna ja ma sain aru, et Leetu sõidame me ka juba terve.
0: Ei, see on palju jah, aga näed, kui järjest sõita, siis ma olen...
2: Kui viitsid, sõita läheb ära.
0: Ja 14 tunniga oleks Krakovis. Mis on siis 7 tundi mina?
1: See on ikka üks ööbimine vahel.
0: Ei, mida sa ööbid? Autos magad?
1: No 14 tundi, no ja sul võibolla naine...
0: Hommikul hakkad kell 7 sõitma...
1: Kahe juhiga.
0: Ei, muidugi kahega üks ei vitsi, üksinda läheb nagu... Ja Poolas seal kiirteel, seal paned topelt
2: kiirus. Ei, no see on kõik hästi ebameeldiv mõtetu, aga tehtav.
0: Jah, see on ebameeldiv tõesti. Sõita.
1: Oled toodatud minu kui ebameeldivalt aega veetma.
0: Ei, see ma ei ütleks, et see aja veetmine ebameeldiv oleks.
2: Ei, kui kohale jõud on kõik tore, et sõit sinna ebameeldiv.
1: Jah, seda küll.
0: Sõit sinna.
1: Mis sinna minna? No tore on. Ja on tore. Ma kohe, et on tore siin teiega jälle koos. Ma ikka äratab ikka üles kohe.
0: On jah, ei näed. Tore, meil on ikkagi väga armsed kuulajad. Juba on üleval, kirjutavad.
2: Kohe külma veega näkku ja ega siin ei ole midagi.
0: Helina kirjutab meile ka, nii tore, et kolmik jälle koos. Hommik hakkab ikka üksteisel puid alla panemisega, olete parimad. Aitäh sulle, Helina.
1: Aitäh sulle.
0: Kohe nagu täitsid, kohe tegid tuju jaaksin hommikul vara.
1: Kus sa nende inimeste nimesid näks meile kirju saada?
0: Avat, aegel võibolla õppida natukene. Oled siin kogu aeg kuskil ära ja siis ei tea, kust keda vaadab.
1: Kõik ei pea oskama.
2: Teenda suvel vähemalt WhatsApp
0: selleks. Midagi kii.
2: Saab peab peendras olla kogu aeg.
1: Helina, ütle, kus ta su nime näeks.
0: Kell on 6:41.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:48 saanud.
2: Eestimaal on üks koht, kuhu mina ei ole jõudnud. Natukene kahju.
1: Üks koht on, kuhu sa pole Eestimaal jõudnud või?
2: Üks selline koht ja kuhu ma tahtnuks ja kuhu ma tean, et sina oled kindlasti jõudnud.
1: Kuhu sa pole jõudnud? Las ma mõtlen, Kihnus sa oled käinud, Prangil oled käinud. See on saar või ei ole saar?
2: No täitsa mõte liigub õiges suunas, jah.
1: No Vormsil sa pole käinud.
3: Piiris saar.
2: Ei, kõikides nendes olen käinud, aga see on üks koht, kus ma tean, et Andres on käinud sellepärast, et mõned aastat tagasi ja tehti seal viirelaiul, jah.
1: Sa nüüd tahad mulle rääkida seda, et sa siin oma kõrge palgaga hakkad viirelaidu ära ostma.
2: Jah.
3: Poolist miljonit.
2: Võiks.
1: See on juba...
2: Poolist miljonit, jah, aga ega ei ostaks muidugi.
3: Ei ostaks muidugi.
2: See, ei, no võibolla kui oleks miljonärid ja miljonär.
3: Ikka ei ostaks.
2: Ei, kui sa oleksid nüüd nagu meeletult suur miljonär, et siis sa...
1: Ise, ma ei tea, kuna ma olen seal saarel käinud, siis ma küll ostaks sul raha oleks. Nüüd mul lahe on seal.
2: Kindlasti.
1: Ja seal saaks... Ja ägeda äriga saad võibolla seal päris lahedalt asjad püsti lüüa, aga seal on ka omad sellised...
2: Konksud.
1: Konksud ja seal ei tohi ikkagi praegu...

0: kui enam ehitada niimoodi, sa ei saa sinna mingi maju juurde ehitada ja teha, ma ei tea mida.
1: No aga äged äriga saad teha seal igasuguseid asju, aga tundub, et see siis ikkagi ei toimu, kus müüki läks.
2: See tehtigi aga... hästi palju asju ju tegelikult.
0: Viirele ei omanik ju Tais ehitas omale. No,
1: ta ehitab igale poole.
2: Aa, see oligi tema, kes nüüd seal Tais
0: on hästi aktiivne. Ta on üks nendest, jah, ja ma usun, et ta ei jõua lihtsalt sellega siin tegeleda, aga ega ma täpselt ei tea eks... muidugi, miks ta müüb.
1: Ega siis see, kui sa igale poole mujal ehitad ja siin ennast olemas ei ole, siis ei tähenda seda, et sa pead siin äri kinni panema.
0: Jah, aga äri ei pruugi enam niimoodi toimida, kui siis ise kätti sees ei ole.
1: No järelikult siis ei suuda head tiimi kokku panna.
2: Ja kui sa oleksid miljonärdi miljonär, siis sa ei pea tegema viirajal ajul äri.
0: Ei pea,
2: siis
0: muidugi.
2: Siis see võiks olla ka su oma puhke paik.
0: Seal on elu majad peal küll, seal saad teha ühtkoma teist. Et ma ei tea, no iseenest on tore, aga noh, mis me räägime, mul ei ole...
2: See on vist varem ka olnud müügil, ja minu mõelest ma olen iga kord seda kuulutust märganud, on. Alati sellest rääkinud, aga see müümata on jäänud.
1: No. Ma vaatan, ei ühesel, et sa unistad oma saarest või?
2: Ei unista, lihtsalt see, et oleks võibolla pidanud õigel ajal viirela ju ära käima, sellepärast, et kui see päriselt läheb müüki ja tulevad uued inimesed ja ei otsusta äri teha, võibolla ostabki miljon ära, siis võibolla ei jõuagi enam siin. Sina ei ole ka käinud, enne.
1: Ei.
2: Ja, aga see kuidagi tollal...
1: Olnud, ta ei ole olnud ka mul selles nii öelda, kuidas...
2: Listis, et peab käima, jah. Vaat, ma ei tea, kuidagi ma mäletan oval ajal, kui see oli Instagramis tehti mingi tohutu kampaania, kõik sellised Andresesugused ägedad tüübid näitasid, kuidas nad seal mõnulevad ja
0: aga see siis... oligi mõnus. Täiesti ausalt, seal passus usun. Olla ja ma olen seal mitu korda käinud. Ma olen seal esinemas ka käinud ja mulle tegelikult väga meeldib, see on väga lahe saar ja seal on tore... ringi arutada, need hooned on seal ägedad ja ilused ja ta, kui me käisime, siis tegi seal peakokku veel süüa ja ma ei tea, see kõik oli kuidagi nagu väga, väga lahe.
1: Kindlasti ma arvan ka, et see võis olla lahe.
0: Sinna saamine on omaette kunst, et sellega on vesi ja madalam, siis on keeruline ja nedasi, et aga näed, saab.
2: Ja see 1,6 miljonit, see on alles alg hind.
0: Ah,
2: et te teaksite, et ilmselt ikkagi omanike ring loodab, et sellest hinnast hakkame me
0: küll keegi selle ära ostab
2: no,
0: ma, mina usun, ootame. Et keegi ostab selle
2: ja
0: ära
2: ja kutsub ja siis ütle ja siis uus omanik ütleb, et kuulge te olete seal nii toreed, et tulge nüüd kõik
0: kuus. Teeme nädal aega Star FM otseetrit viirele mõtle, kui lähe siis ja kuugi ära minna ja liiklust ei ole ja selline autosid ei ole
2: ajame üksteist hulluks.
0: Ei, miks hulluks? Üks läheb ühte saar otsa, teine teise saar otsa.
2: On ikka nii suur, et saab minna, jah?
0: Ei, muidugi.
2: Siis on hästi.
0: Aga noh, see on, kui sa oled teise saar otsa, siis ma teise saar otsast näen siin lihtsalt midagi. Aga kell on nüüd 6.52 saanud, me liigume täistundi. Jürgen Pärnsalu teeb ära täistunni uudised.
1: Teen.
0: Jalkast räägid või?
1: Räägin, jah.
2: Peab rääkima.
0: No me võiks ka natukene jalkast rääkida, siis enne uudiselt ütlen ära, kui sa juhuslikult ei tea, siis kahjuks Jürgenil oli eile õigus. Ma raputan siin tuhka endal pähe, keritan kaabut, nagu pool maailma arvas, et Prants meile võidab, ei juhtunud nii.
1: Ja nüüd ma enam ei räägi sest
2: aga uudistas. Teine pool arvas, et Hispaania võidab.
0: No, mitte päris pool, aga natuke vähem kui pool.
1: Ta teeb enda sauna statistikat, et siis nagu pool ei olnud.
2: Ka meie sauna statistika.
0: Minu saunas oli eile 6 meest ja 5 Hispaania poolt, 1 Prantsuma poolt.
2: Läks te sauna vaatsite jalkat?
0: Me istusime sauna eesruumis, sest laps magas ja meie sauna küdema ei vannud. Aga läheme täis tundi ja Harry Styles jätkab praegu raadiosse Star FM.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Tere hommikust! Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restorani sektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelin giidi restorani ja pikkaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Üksikult pakendatud köögiviljade müüki keelava Euroopa Liidu pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest tulevikus poodidest müügilt kaduda, kuna pakendamata toodetel on oht kiiresti rikneda, ütles Eesti värske kurgitootja Grüne Fee tegevjuht. Ta selgitas, et kurk koosneb sisuliselt veest ning vedeliku aurustumine on üpris kiire protsess, kui kilet ümber pole. Pika kurgi puhul võib see tähendada, et kurk rikneb 3-4 päevaga. Esmaspäeval ütles Kliimaministeeriumi pakendite valdkonna juht Dagni Repp, et alates 2030. aasta 1. jaanuarist ei saa Eesti ega teiste Euroopa Liidu riikide poodides enam müüa näiteks ühe kaupa kiletatud kurki ega paari kaupa pakendatud paprikat. Pärast nelja aastat sõda Ukrainas ja majanduslikku isolatsiooni on Venemaa president Vladimir Putin kaotanud oma kunagise kõrge positsiooni Hiina president Xi Jinpingi silmis. Kahe riigi vahelised suhted on muutunud üha ebavõrdsemaks ja kohati ka pingelisemaks, kirjutab The Wall Street Journal. Venemaal on põhjust olla pettunud ja isegi ettevaatlik oma suhetes Pekingiga. Hiina andmetel on kahe riigi kaubavahetus sõja algusest saadik küll kahekordistunud, kuid suurem osa kasvust leidis aset esimestel aastatel pärast 2022. aasta Ukrainasse sisse tungi. Ning jalgpallimaailma meistrivõistlustel ei jätnud Hispaania kaitseliin teise soosiku prantsusvõimsale ründemasinale palju võimalusi ning valitsev Euroopa meister tagas 2-0 võiduga esimesena koha finaalis. Hispaania jõudis oma ajaloo jooksul MM-finaali teist korda. Finaalis tuleb vastaseks tiitlikaitsja Argentiina või Inglismaa. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Sooja lubatakse 21-26 kraadi. Patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas Sõle tänavale ja samuti ka Laki tänavale.
2: Kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust , 7:08 on kell saanud , oled raadioga Star FM tõepoolest .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: Tore on olla raadioga Star
3: on
2: FM .
3: on küll , et
1: väga tore,
3: et sa oled ka meiega .
1: jah , kui siin niimoodi nädalas kaks korda käia , siis oleks endalgi nagu äärmiselt tore .
2: väga tore .
1: aga tead , veel toredam on siin käia viis päeva nädalas .
2: jaa .
1: sest saab nii ägedat hommikuprogrammi teha .
2: aga tõenäoliselt ei ole sul väga tore täna hommikul , sellepärast et ma olen üsna kindel , et te mõlemad passisite eile televiisori ees ja röökisite kas rõõmust või kurvastusest .
3: kusjuures ei passinud eile üldse teleka ees , oli plaanis küll , aga siis plaanid muutusid ja siis ei passinud . jalutasin küll vanalinnas suurelt ekraanilt mööda , siis kui Vabaduse väljakul vaadati jalgpalli kõik koos , seal
2: oli
3: palju rahvast oli , sest eile oli väga ilus suveõhtu . Ja siis sellel hetkel , kui mina sealt jalutasin läbi , ma ei mäleta , kas see seis oli 1-0 juba Hispaania kasuks .
2: ma tean , et 2-0 oli juba sellel hetkel , kui mina magama läksin , nii et seis mängu lõpupoole ei saanud palju muutuda .
1: ei muutunudki . mina küll jalgpalli vaatasin ja ega ma pole terve see nädal nagu väga pikkasid unetunde teinud , selles mõttes õhtuti , et ega enne 12 ei ole siin ükski päev magama läinud . ja viiest märkan , eks ole , aga eile sai jalgpalli muidugi vaadatud , jah , mul on Hispaania üle hea meel , olin küll Prantsusmaa poolt , aga Hispaania tegi supermängu ja ma soovin neile nüüd kogu turniiril edu , et finaalis , olenemata sellest , kas tuleb vastu Inglismaa või Argentiina , ma igal juhul hoian pöialt Hispaaniale .
3: nii , mina hoian Inglismaale endiselt pöialt .
1: Ma usun , aga vaata , kui Inglismaa täna nüüd koju sõidab , on ju , siis on ju Argentiina versus Hispaania .
3: Argentiina ei sõida .
1: noh , küll kohtunikud ära teevad niimoodi , et Argentiina ikkagi saaks .
3: aga sa olid Prantsusmaa osas ka nii kindel , et ma ausalt öeldes enam sinu seda juttu ausalt nii väga ei .
1: ei , seda küll jah , aga noh , eks sul ka joppab vahel elus , nagu sul nüüd see ennustus oligi vist .
3: aga mul seal Hispaania ja Prantsusmaa osas oli tegelikult täitsa ükskõik kumb võidab .
1: ahah , oli jah
3: uh-huh. ?
1: ei , sa panid õigesti , ega siin ei olegi mul midagi vaielda ja läks , sinu ennustus läks täppi ja Hispaania on nüüd finaalis . Finaal toimub juba pühapäeval , aga Prantsusmaa mängib veel kolmanda koha mängu ka
3: mm-hmm.
1: Tänasest kaotajast siis tuleb neile vastane , kas see on siis Inglismaa või Argentiina . aga see toimub siis laupäeva õhtul . aga mina vaatasin hoopis seda , et mul kõige rohkem hoidsin pöialt Norrale . sest Norra jättis mulle äärmiselt sümpaatse mulje kogu selle turniiri jooksul . ja mul on tore näha , kuidas norralased võtsid veerandfinaali jõudnud norralased vastu siis oma kodumaal üle 100 000 inimese tuli neid tervitama ja kui meeskond jõudis , nende lend jäi 5 tundi hiljaks , nad läksid kõigepealt otse loomulikult Norra kuninga juurde kätt suruma ja rääkisid seal natukene juttu ja siis läksid ka Oslo tänavale selle bussiga rahva vahelt läbi sõitma , aga noh , inimeste fännide pettumus natukene oli , et seda Haalandit seal bussi peal ei olnud .
3: ei olnud ju .
1: Haaland kiirustas järgmise lennu peale , kuna teist nende lennud hilinesid , siis ta käis kuninga juures ära ja põgenes seal siis sellest lossist taga ukse kaudu minema . ja ühte mängijat veel polnud , sest peatreener ja ka koondise kapten ütleb , et neil puhkuseplaanid kõigil tehtud ja pidid oma lennukitega sõitsid edasi
3: mm-hmm.
2: Minul juhtus jalgpalli ja puhkusega seoses loll lugu . Ma teatavasti ei ole see , kes jalgpallile väga kaasa elab
3: mm-hmm.
2: erandina ja siis ma olin kevadel juba pikalt ette planeerinud , et teeks abikaasaga ühe romantikapaketi ka
3: mm-hmm.
2: et noh , et muidugi on meil seal maal tore ja kõik kuidagi hakkad midagi tööle ja värki , et no, viiks mehe spaasse
3: uh-huh.
2: panin siis meile ühe spa öö ja mis ma nüüd teada sain ,
3: noh , et siis on jalka
2: finaal
3: yeah.
1: kuidas saab üks naine teha sellise puraka ,
2: no täitsa lollist
1: no, see on ikka , no ma ütlen , see on sajandi fail ,
3: see on tõesti aps jah .
2: Lapsele kurtsin siis , ütlesin , ma ei tea , mis siis nüüd teeme , et istume hotellitoas ja kuidas mees röögib
3: ja nii ongi ju .
2: Siis laps ütles mulle selle peale , kellele mul laps väga vaatab jalgu , ütles oh kui mõnus see oleks
3: jah
1: ma arvan , et ei noh , ega spaasse saab ikka minna , aga selge selge see, et sa pead selle öötundidest mehe ikkagi ära laskma mõneks tunniks.
2: Ei, mis mõneks tunniks? See on selge see, et see saab olema õhtu kõrghetk tema jaoks. Mis ma selles baaseleks ajaks üldse pääni?
1: No just, mine vaata peeglisse, räägi sama juttu ise endale. Ja. Täpselt nagu sa praegu meile siin.
2: Peaks ära tühistama kiiresti või?
3: Äkki saad veel, jah.
1: aga vaatad, mehega koos võibolla haarab sind ka natukene see.
2: Ei, ma võtan juttu raamatu kaasa ja saab see...
3: Vaata, siin tundub küll üliromantiline.
1: Jah. Ma loen raamatut seal. Käpuli, üksi vänni. Käpuli jälle käes ja tuleb teist korda. Mees on kuskil vaatab alle õlleklaasi taga seda jalgpalli.
2: Seal ei ole niisugust kohta, kus vist õlleklaasi. Vähemalt selle spaamaja.
3: Toas.
1: Aga tead, ma kindlasti need inimesed, kes kuul, mis mees siin oled, siis oled ikkagi naisega, aga noh...
2: Ma saan aru, et ma ei saa vingu ka
1: Vot sina oled üks super naine, vot saab aru küll asjades, kui ta...
3: Aga Haalandiga seoses ma sain nüüd aru küll, et miks tal see... Ta ju ostis endale suveniiri Ameerikast pesukaru, kes siis joob viskit enne.
1: Ginni.
3: Või džinni või siganes alkoholi. Ma vaatasin, et selline suveniiripood on teitsa olemas, kus tehakse topiseid loomasest, kes joovad.
1: Ma ei tea, miks?
3: Ja siis Haaland ostis selle, no nüüd ma saan aru, et äkki ta viis selle kuningale kingituseks üldsegi.
1: No, aga viis ka või?
3: Ei, ma mõtlen äkki viis, et ma mõtlen, miks peaks keegi endale sellise asja ostma.
1: Selle pärast, et see näeb üliäge välja lihtsalt.
3: No tegelikult sa ei ostaks endale.
1: Ei, mina ei ostaks, jah. Aga see, et tuli Haaland selle kleeduks välja, see on jälle sensatsioon. See on saanud mingi, oi, kui palju mingisuguseid vaatamisi.
3: Ma arvan, nüüd on see suveniiri poolt ka tühi. Ma arvan, et aasta kümneid pole sealt keegi seda joodik topist ostnud. Ja nüüd on, ma arvan, see poolt ka tühi tänu sellele, et Haaland seal käis.
1: Ma arvan küll, jah.
3: Vaatsin, seal on mingid oravad õllepurgiga. Igast huvitavaid.
1: Palju maksad?
3: Ma ei tea, ma sain aru, et see Haalandi oma maksis mingi 700 taala või midagi. No, aga see oli, ma arvan, Haalandi hind.
2: 700 on päris palju.
3: No, muidugi palju, jah, aga kui sa oled Haaland, siis on suva. See on tema ajaks nagu külmkappi magnet.
2: Külmkappi magnet on lihtsalt hästi odav ja väike.
3: No jah, ma räägin, et skaalal Haalandi jaoks ongi see nagu külmkappi magnet.
1: Ei, muidugi.
2: Kuule, täna on kolmapäev ja on ilmunud Eesti Ekspress. Õigel päeval tulin tööle, siin on päris palju lõbuseid lõpse ja saginaid. No. Ja vähem lõbuseid ka, aga hoiatavaid, kui ka sina näiteks plaanid minna veel reisile bookingu kaudu.
3: Plaanin.
2: Siis mis võib sinuga juhtuda ja miks sa pead olema ettevaatlik?
0: Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumini ühe pintsiostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Maksima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maksima.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juus Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99 ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lill alati väärt.
10: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
11: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
12: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsamajakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
13: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
14: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
15: Euroopa?
14: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
15: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Sellaast oli juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
2: Tere hommikust, Raadio on Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos 7:22 on saanud kell.
3: Bookingu pettused on täna Eesti Ekspressi päädrubriigis ja minu meelest on alati oluline, et need eraldi välja tuua, sellepärast, et ma sain ka nüüd lõpuks selle Omniva kõne ja õnneks on nendest Omniva kõnedest nii palju räägitud, et ma arvan tänu sellele pääsesin selle konksu otsast, nagu see elistatakse, et teil on tähitud kirja, kuidas saate kätte saada ja siis mul tuli küll õnneks kohe kahtlus, sest ma olin lugenud, et niisugusi pettukõnesid teakse ja kahtlus tekis pisut sellest, et seda on veider öelda, aga see helistaja oli, kindlasti see ei olnud tema, oli hästi Arnold Oksma häälega, aga vaata, kui Arnold Oksma häält oled sa tavaliselt võibolla kuulnud kuidagi lõbusalt, siis see oli nagu asjalik Arnold Oksma hääl, aga ma arvan, et lihtsalt väga tema sarnane ja seda tahtis mulle mingit kirja tuua ja siis ma mõtlesin,
4: aegi ta ongi nüüd postilel
3: ma ütlesin, et pange see tähitud kirja siis Google sinna postkontorisse ja ma olen toon selle ise ära mõeldes, et kuidas siis saab nagu pettus, kui sa ei anna ühtegi infot, aga ei, siis tuleb ikkagi see, et pange nüüd see smart ID ka mingi see kood sisse. Siis ma
4: tähitud kirja jaoks
3: või? Tähitud kirja jaoks, jah. Ma siis ma kakesin. Ja ei, ära ütle kui lollid. Võibolla kui ma ei oleks
4: kuulnud
3: automaatse. Võibolla kui ma ei oleks kuulnud lugusid, et niimoodi petetakse, äkki oleksingi pannud.
4: Täiesti uskumatu, mida, kuidas nad ikka jaksavad ja teevad, aga...
3: Aga jaksavad järjepanu ja nüüd öeldaksegi, et kelmidele pole miski püha ja petturid saadavad nüüd inimestele kirju booking.com nime alt, kus juures mõnikord ka päriselt eesseisva reisi detaile kasutades.
4: Toho! Saavad siis kuskilt andmed kätte, et sa oled kuhugi omale midagi puukinud, vaat see võib küll siin tõmmata siin orki.
3: Kui sa ise tead, et lähed on ja?
4: No just nimelt ja sama, just kui nagu samast kohast tuleb kiri ka on ja.
3: Ja ega
4: ega ma mobiili ideedega smart seda ikkagi ei hakkaks panema, olen nõmata sellest, et booking mulle kirjutab.
3: No vast jah, kuigi sul võib juhtuda see, mis oli minul juhtuseks ole selle ühe pangaga, et sa vaatad bookingult tuli kiri, automaatselt vajutad seal Google linkile ja ongi jälle juba midagi
4: keemast. Jah, võib juhtuda igasugused asja, nad on igavased kavalpead, need väikesed pätid.
3: On igavased kavalpead, aga toredaid asju on ka siin, näiteks kuudrubriigis on see, et lehelapsed on tagasi, mäletate kunagi paberlehti müüsid ju lehelapsed.
4: Ma ei teanudki, et nad jälle tagasi on tänavatel, enam paberlehtegi anta välja, neil on nii vähe tööpäevi siis.
3: On Tartu mingi nädala jooksul on ülikooli linnas võimalik osta Ekspressi paberlehte vahvate noorte käest, nii et ärge kõndiga mööda ja oska siis paberleht ka endale
4: vaatseks.
3: Mina loen praegu väga mõnus on lugeda paberlehte.
4: See on tore, jah.
3: Ja nädala sõna on butiik rahvas.
4: Meie siis.
3: Meie ja Genka on öelnud nädalavahetusel A-rühma konsertil eestlaste kohta nii viisi, et hoolimata väiksusest oleme me siiski erilist nägu ja tegu.
4: Ma selle aastal nimetsin mingisuguses vestluses ka meie suve selliseks nagu butiigiks. Meie suvi on ka nagu väikesest viisi nagu selline butiikpood, et selline pisike armas ja...
3: Ja ma tean, et selle jutuga olen ma siin tammu ära tüüdanud, aga minu meelest on sellel aastal ka ilmamõttes kõige ilusam suvi. No lihtsalt
4: no, ebas
3: 10 vallisüsteemis 9,5.
4: Andres, saad muusikat panna? Jaa, ma panen jah. See jutt läheb ikka täitsa võssa.
5: Kus
4: see ta, ta puhkab nagu... ja siis vaata, siis ta näeb hoopis teisi vilte kui meie, ma arvan.
3: Kas sulle õues on praegu paha või?
4: Täna on okei, jah. Eile õhtul korra viskas jaoks, jah.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-s.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul Triibu Pasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrulastefestival.ee.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee. Eesti parim valik.
8: Mis asi see on?
9: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
8: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
9: Selle liiniks on sviiter.
8: Kellele? Pärdikule?
9: Häroldile.
8: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Tere hommikust! Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlastel Mart Võrklaeval ja Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enda sõnutsi rohkem kui 100 miljoni euro eest. Näiteks võiks edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukatele linnadele ja valdadele mõeldud raha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arsti visiidi tasu. Reformierakonna juhatus pakkus kuu aega tagasi välja, et eelarve puudujääki peaks järgmisel aastal vähendama 4%-ni sisemajanduse kogu produktist. Rahandusministeeriumi sõnul tähendakse suurusjärgus 400 miljoni euro ulatuses kärpeid. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restoranisektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Üksikult pakendatud köögiviljade müüki keelava Euroopa Liidu pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest tulevikus poodidest müügilt kaduda, kuna pakendamata toodetel on oht kiiresti rikneda, ütles Eesti värske kurgitootja Grüne Fee tegevjuht. Ta selgitas, et kurk koosneb sisuliselt veest ning vedeliku aurustumine on üpris kiire protsess, kui kilet ümber pole. Pika kurgi puhul võib see tähendada, et kurk rikneb 3-4 päevaga. Esmaspäeval ütles kliimaministeeriumi pakendite valdkonnajuht Dagny Repp, et alates 2030. aasta 1. jaanuarist ei saa Eesti ega teiste Euroopa Liidu riikide poodides enam müüa näiteks ühe kaupa kiletatud kurki ega paari kaupa pakendatud paprikat. Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkonda laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud teatasid võimud eile pärast lahkamistulemuste selgumist. Ametnike teatel oli hukkunuist 7 pärit Suurbritanniast, 3 Belgiast ning 1 Prantsusmaalt ja Ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik. Viimaste aastate üks Hispaania ohvrite rohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ning õhutemperatuur 21-26 sooja kraadi. Liikluses ka hetkel tundub kõik vähemalt Tallinnas liikluses sujuvat, vaatan Tartu, Pärnu samamoodi. Patrullid on väljas Tallinnas Narva maanteel ja Smuuliteel, samuti ka Paldiski maanteel.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohjega, püssirohjega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Pere nõukogu aeg on tõepoolest nüüd kätte jõudnud, kui kell on saanud 7:39.
2: Me küsisime, et kas teismeline laps peaks suvel mingit tööd tegema ja ise raha teenima ja siin kohal on meie kuulajad üsna üksmeelsed.
3: Jah.
2: Peaaegu kõik ütlevad jah.
3: Jah.
1: Mina ütlen, et peab tegema kindlasti. Võiks küll teha, kui ta tahab, aga see võiks olla mingi vaba valik. Minu arvamus endiselt on see, noh, mis me teismelise all mõtleme, 16 plus vanus või?
2: Või ka natuke noorem.
1: Natuke noorem. Noh, ma ei tea, ma arvan, et ma ei tea, mul on siin natukene teisiti arvamus. Muidugi võib, kui inimene tahab, aga teda nagu konkreetselt sundima küll ei saa hakata. Tema töö on koolis käia õppida.
3: Sundida ei ole nagu vaja, aga suunata ju võiks.
1: Ja suunata muidugi. Ja olen nõus.
3: Ma arvan, et see on hea kogemus.
2: See teema on päris suure diskussiooni meil siin all kommentaarides lahti tõmmanud. Et ma vaatan, et inimesed on kohe oma vahel hakanud vaidlema. Ja sellepärast, et ühed ütlevad, et oi, et see on keeruline. Sellepärast, et kõik see paperi majandus, mis on noore inimese tööle võtmise ja nii edasi.
1: Tüsi.
2: Teised jälle ütlevad, et ei noh, ega see ikka nii keeruline ei ole, kui ikka keegi väga tahab, siis saab küll, võtta sa kinni. Mm-hmm. Aga ma olen ka kuulnud, et tegelikult on üsna noh, ikkagi paras peavaluga tööandja jaoks.
1: Jah, aga selle mõttega nagu Jürgen ütles suunata, sellega ma olen ikkagi äärmiselt nõus. Selles mõttes mina arvan, et minu mingisugune töötahe, kõik asjad ongi tulnud võibolla seal teismel seast. Ma käisin väga palju ikkagi, no 14, 15, 16 ikkagi tegin mingid töid ja asju ja 17, 18 rääkimata, eks ole. Et sa saad ju mingisuguse kogemuse, mingisuguse silmaringi laiendamise ja nii edasi. Võibolla saad rahast paremini aru, et see niisama sul ei kuku ainu sülle, et sa pead nagu selle jaoks midagi tegema ja kui palju sa tegelikult pead vaeva nägema, et sul üldse sinna rahakotti midagi tuleks. Et see kõik on õige. Aga lihtsalt ma, jah, siin see, ma tahsingi seda täpsutada, et noh, et sundimine, see on kaks eri asja.
3: Rutt ütleb, et ei pea, et terve elu on veel aeg tööl käia, et Tiiu ütleb, et ei pea, et milleks siis vanemad on.
2: Aga minul ei tea silma need, kus no, Rainer kirjeldab, et seadused on nii üle vindi keeratud, et täna ei võeta alajalist tööle, on erandeid aga vähe, et tema tütar on otsinud tööd, ei ole leidnud. Siin kohe ütleb ka Kaidi, et tal on 11 ja 14 aastane, kes tahaksid suvel töötada, aga ei saanud tööd.
1: Ja
2: kui siin keegi selle peale ütleb, tal on 11 aastane ei pea. Et siis, aga kui laps, noh, meie käisin, mina käisin ka neid peete kõplamas, eks ole, noh, see aeg oli muidugi teine no, ja oli lihtsama, enne, ja, aga ma arvan, et tööandja, no milline tööandja saab selle 11 aastase lapse tööle võtta?
1: Ei,
2: 11 aastane on ju päris pisike, eks
1: ole? Üks eest on päris pisike, no jah, aga seal on jällegi omad reeglid, kaua ta võib seal korjata ja kuidas olla ja nii edasi, nii edasi. Aga ma mõtlen seda, et minul on sõbranna ja sõbra laps, kes on meil ka juba nüüd päris, ma ei tea, mitmenda päeva järjest ja jääb veel nädala vahetuseks ka meile. 14 aastane tütarlaps, tema meie lapsega väga hästi klapib ja see on uskumatu, kui suur abi on ühest 14 aastasest tüdrukust meil lapsega. Jah, ja ma olen tal ikka annud kogu aeg mingisugust väikest taskuraga ka, just kui nagu ta ise tahtis väga malevasse saada tööle, aga ei õnnestunud ikkagi, need pidavad olema nii täis ikkagi, et seal on ikkagi väga keeruline löögile pääsevad, aga mitte kõik,
2: ja,
1: et seal jäävad uksed aga päris paljud ja siis ma ütlesin, et palun väga, kui sa tahad meil olla, meil pole selle vastu midagi, meil ka kohe lihtsame muidugi ole, et see ei tähenda seda, et hommikist õhtunud peab ainult meie lapsega, me oleme ikka ise ka oma lapsega, aga ma annan küll, jah. Te nägite Pärnus ka teda, tuli meil Pärnus kaasas.
2: Me nägime ja tõesti oli näha, et tast oli palju abi
1: ja
2: ta
1: jah,
2: oli
1: jah.
2: Vist ka ise väga nagu usin,
1: väga usin.
2: Lapsega nagu aega veetmaks.
1: Talle tõesti nagu meeldib, ma olen vahepeal ka öelnud, kui võtan nüüd oma aega rahulikult. Ei, mulle meeldib, ma tahan ja tal ongi tore.
3: Aga Sven kirjutab suurte tähtedega.
1: Ai, ei.
3: Väga rumal küsimus. Muidugi peab töötama.
1: Tead, vaat nii ka ei saa just öelda midagi, et peab. Ei pea. mis ütle, sa sest Sven oled selline. Ja tõtt ise ja anna oma lastel raha, siis noh, mis iganes. Vaata, siin on mitu seda, et noh, vaata, niimoodi ära elitada ka ei saa, sellega me oleme ju kõik nõus, et lihtsalt viskab pappe ja ah, mine tee ja mine osta ja ise ära üldse vaeva näe ja noh, see kuidagi ei ole ka õige. Mina arvan, et ikkagi peab mingisuguse kogemuse saama ja teispidi, noh, ma olen ka natukene selle mõttega päri, et lapsel on ikkagi suvepuhkus mõeldud puhkamiseks on ju ja tema töö on ju koolis käia õppida. Aga jah, see on kuidagi selline, tead, mõlemad variandid on okeid.
2: Kuule, aga räägime ühel teemal veel meie lastest, sellepärast, et küllab seda teavad ka kõik, kui kas või mäletate ise enda lapsepõlvest, et kui sul tekib mõni iidol või mõni äge sõber, siis
1: mul on.
2: Sa tahad, võt, kuule tõesti, aga see, ma praegu vaatan siit kahte, aga see läheb ju täiskasvanud, teile ilmselt saama.
1: Muidugi. Edasi,
2: kuidas sul on vaja, noh, kõike sama.
3: Keda silmas pead praegu?
2: Lastest räägin.
3: Teeks küll huvitavaks.
1: Sulle, Jürgen, ei ole iidoleid või?
3: Sina oled?
1: Ma arvasin seda, ma teadsin ka.
2: Ei,
1: aga no,
3: seda on sinu moodi.
1: Lõpeta ära nüüd, Pille, miks ta ei või?

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Star FM on raadio, mida kuulad. Hommikuprogramm on sinuga koos ja oi kui tore, Pille on ka kavatsenud korraks tööle tulla. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu, Andres Puuse, meie siin tervitame.
2: Ja mõtleme korraks siis laste peale, sest ilmselt see teema on meile kõigile tuttav, et kui on laps ja tal tekib mõni, noh nimetame seda iidoliks, ja. Siis hakkab laps teda kopeerima. Me räägime mitmetes vanustes, kui ma siin enne natuke naersin, et võibolla teie ka, eks ka täiskasvanutel on ju selles mõttes seda asja, et kui ma ei tea, Jürgen meil siin kõige moodsam mees, eks ole, näeme, et ta ostis uue sellise jope ja vaatame, linnas on juba ka kõikide lägedatel selline jope.
3: Kõik on minu järgi ostnud.
2: Ja võt, peaks hakkama ka nüüd sellise jopega
1: Minul
2: käima.
1: On küll niimoodi, et ma vaatasin täna seda Jürgeni teesärkiga, mõtlesin, ma tahan ka endal sellist. Jaoks on suvaline, eks ole, minu jaoks on väga nagu oluline, sest kui tihti sa mind valge teesärgiga näed, on ja.
3: Sa ei tea teesärkidest midagi, see on suvaline.
2: See on ka tõsi ja pärast tulebki välja, et sul on mingi eriti õige, mingi bränd ja eriti õige suurus.
1: Aga vaata,
3: ma ei, kui ei tule tööle niimoodi, et ma ei mõtle läbi asju.
1: Just.
3: Sina vaatad suvaline, aga tegelikult on kõik väga täpselt. No.
1: Seda on näha ausalt öeldes, et sina ikkagi mõtled väga hoolikalt eelmine õhtu juba valmis, mida sa hommikul selga.
3: Kus juures mõtlesingi.
1: Päriselt.
2: Aga Sain.
1: Ma arvan, et tal on
3: aga seal... miks, sest ma ei viitsi hommikul seal garderoobis ukeneda.
1: Nõus.
3: See kohmitsemine ja kõik see võib...
1: Jaa.
3: Võib...
1: Äratab pool maja üles.
3: Võib terve ja korteri üles äratada.
1: Ma pean ütlema seda, et vaata, see pille, millest sa räägid on ju, iidolid küll on ju.
2: Ja.
1: Aga teise, mina arvan, et lapsen olid iidolid, aga nüüd on mul puhas kadedus. Et ma enam ei vaata, Jürgen, kui iidolid, ma olen lihtsalt kadeda peale.
3: Aga mina arvan, et sa ei ole minu moodi tahtnud kunagi olla nii, et
1: ära sa ütle, ma sinu juukseid, ma iga päev vaatan ja kadestan.
3: Aga sul ei sobiks sellised?
1: Ei, just seda küll, ma vaatan seda tihedust, no ma ei räägi sellest värvusest ega nendest lokkidest.
3: Sa ei taha halli peale.
1: Ei, ma räägin konkreetselt sellest tihedusest, et ise olen siin selline pool kiilaneb. Ja siis ma kogu aeg olen nagu kadeiga ommik selle
2: peale. Ei, see on teine lugu.
1: On,
2: see on teine lugu, kui ma...
3: Aga mina arvan, et mina alateadlikult küll...

0: võtsin nii mõnegi sümpaatse, ma ei tea, artisti või inimese, keda ma jälgisin või olen siiamaani jälgimaas.
1: Mul DJ-dega täpselt saamoodi.
0: Teadlikult vist ikka nagu vaatasid, kuidas ta riides käib ja mis trendid on. Ja siis ikka proovisid, mitte nüüd kopeerida, aga võibolla said inspiratsiooni. Ma olen siiamaani tegelikult Instagramis mingisugused kontod või...
2: Mis mõjutavad sind.
0: Mis mõjutavad võibolla natukene. Mis võibolla ei ole üldse halb, annavad uusi ideid ja vaatenurki ja...
1: Ma kunagi kuulasin raadiot ja unistasin, ka Eestis oli iidoleid.
0: Alar Kivisaar.
1: Oli. Ja tõepoolest
0: kunagi. Ma olidki vahepeal täpselt tema
1: ma tahtsin olla ka DJ ja samamoodi tema oli kuulus DJ ja raadiosaatejuht. Mina olin veel väike laps alles, tema juba oli raadios ja küll ma tahtsin olla ka ikkagi selline. Aga nüüd üldse enam mitte, nüüd ma tahan olla Andres Puusepp.
0: Nüüd tahab Kivisaar olla nagu sina?
1: Ei usu, eluski mitte.
2: No väiksemate laste puhul, milles see pere ja kodulugu räägib, siin on see, et kui sul on hea sõbranna, see lõikab oma juuksed lühikseks, siis sa tahad ka oma juuksed lühikseks lõigata.
1: Eile just rääkisin selle sama 14 aastat ürkuga, ma küsin, mis värk teil on, et kõik naba peab paljas olema. Kõik ju käivad niimoodi. No okei, okay, aga vaata tänapäeva noored, kõike, kui sa lähed kuugi, ma ei tea, mingil üritusel, kus on palju noori, no enamustel on naba, kuidagi, kas ise kui on T-särk, see on üles tõmata nii, et naba on paljas, ma ei tea, mis värk
2: ei, sellega. No, see käib lainetena, aga mina mäletan nooru aegadest, kui oli naba bluus moes ja mulle väga meeldis, sest et...
1: Naba bluus, jah, aga nüüd vahet ei ole, sul ei pea naba bluus olema.
2: Et tõmbad üles.
1: Ja tõmbatakse ikkagi üles, siis peasid, naba on paljas.
2: Ja, aga jah, tõesti ka need riided ja kõik need on nagu samamoodi, et sõbranna sai sellised tossud, sai sellise telefoni ja mul tuli praegu meelde selle, kui me käisime Andresega selle Pärnu nädala jooksul Lottemaal, siis oli seal üks tore hetk, kus Lottemaal on niisugused puidust kärud, kuhu saab lapse istuma panna ja siis Andres küsis oma pisikese lapse käest, et kuuleks tahad, ma panen su siia istuma, et sa pea ise kõndima, siis saame sõita mööda Lottemaal, et siis lapsed saaluks ei taha, enne. Aga siis Andres oli üks ka oma lapsega, see laps ütles, et tahan. Ja nii kui üks laps oli läinud kärus, siis hakkas teine ka kohe kärusse.
1: Kohe tahtis, kohe istus.
2: Et see on, aga on, see on natukene ka nagu loomulik.
1: See on loomulik,
2: et, ja tema tahab kiikuda praegu, mina tahan ka praegu kiikuda.
0: No, sul ei olnud siis sellist asja.
2: Ei mäleta, aga no küllab
0: poli. Praegu ei ole.
2: Praegu vist ei ole. Ja
1: tal ei olnud ühtegi bingopilet ees, kelle järgi nagu olla või tulla.
0: Praegu pole tal ka iidoleid.
1: Ei ole, jah.
2: Ei, no, mul on õnneks mingisugune soolikas on ala arenenud, noh, kui me räägime, ma ei tea, mingist moest või asjast. Ma nagu kuidagi ei jälgi seda. Ja
1: see iidoli soolikas, kus see täpselt jookseb huvitav?
2: Meenub praegu selle
1: peale. Maksa kõrvalt tuleb niimoodi.
2: Jällegi, kui me olime Pärnu nädalal, mul oli seljas uus vihmakeep, siis ma sain Jürgeni käest teada, et vassin õige brändi vihmakeebi, et mul on, ma saan aru,
0: suht. Õige on, aga siis mõtlesin, mul oli sama.
2: Jah,
0: siis
2: ma vaatan.
1: Aga võitab, mina ütlesin, ei mäleta, ma ütlesin, esimest kord näen sulle väga
2: äge. Välja näeb täiesti tavaline must.
1: Aga see oli nägi üli kvaliteetne, üli äge mantel.
0: Kes teab, see teab.
2: Maailma kõige igavam, tüüpilisem, praktilisem must vihmakeeb.
0: Aga see on täpselt sama, nagu sa ütled, see on täiesti suvaline, tavaline T-särk.
1: No, tegelikult ei ole.
2: Seda küll,
0: nagu ei, no,
2: ja ma ei tee vahet.
0: Ei ole, ei tee
2: ja
0: vahet.
2: Ma tõesti ei tee vahet, kas sul on praegu Marat või Dolce & Gabbana või hoopiski no. Second Hand. Ausalt, no. Ma ei tee vahet. No. No, lihtsalt ei ole silmas.
1: Aga ma arvan, see ei ole halb. Mina arvan, see ei ole halb, kui on iidol. Eriti väikesel lastel, kes mängivad jalgpalli. Sul on mingid iidolid, Ronaldo, Haalandid, asjad, eeskujud. See on okei. Okay.
2: No nii ja naa, sest et see võib minna ka natuke äärmust. Lapsevanemad ütlevad ka, et tegelikult mingil hetkel see okay, ei ole su, nagu tore märgata, kui su laps tahab kogu aeg
1: teist. Ka nõus, kui see läheb nagu, kui ta läheb nagu liiga hulluks. Kui, ma olen selle ka nõus, jah.
0: Kui su eeskuju on Andrew Tate, siis võib-olla viskab väikse punase lippu üles.
1: Nõus.
2: No praegu on see juukse kummi kampaania, kuna see...
1: Paga... See oleks veider, kui mu laps tuleks ütleks Putin on teidol, siis oleks küll mul maailm variseks kokku. Ei, siin on jah, mõlemad pidi, jah.
2: Ja.
1: Mõttekoht tõesti.
0: Meie teeks väikse mõtlemise siis.
1: Teeme, meie mängime raadios Star FM sulle.
2: Sul on siis selles?
0: Suval.
1: Uus ja vanu ütle.
2: Teadsin, et see suval.
1: Ja aga suvaliselt ilus.
2: Valge T-särk.
0: Väga suur vahe on valgel T-särgil ja valgel T-särgil.
1: Ole endiselt raadioga Star FM, lähme uude tundi hakkame võimatu küsimus mängu mängima.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Maiväljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
5: Tuuril, mida varem pole olnud.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda Onnof.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
12: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
13: See oli küll üks kerge lõuna.
14: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
13: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
14: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
15: Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: Tere hommikust! Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restoranisektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikaaegseid tugevaid tegijaid. Ta lentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlastel Mart Võrklaeval ja Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enda sõnutse rohkem kui 100 miljoni euro eest. Näiteks võiks edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukatele linnadele ja valdadele mõeldud raha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arsti visiiditasu. Reformierakonna juhatus pakkus kuu aega tagasi välja, et eelarve puudujääki peaks järgmisel aastal vähendama 4%-ni sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi sõnul tähendaks see suurusjärgus 400 miljoni euro ulatuses kärpeid. Välismaalt. USA korraldas neljandat tööd järjest õhurünnakuid Iraani vastu ning kehtestas taas blokkaadi islami riigi sadamatele. USA president Donald Trump ähvardas, et ühendriikide väed võivad lähiajal rünnata veel ka Iraani elektrijaamu, sildu ja muud taristut. USA keskväe juhatuse teatel oli viimane rünnakute seeria suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Plahvatustest teatati nii Lõuna-Iraanis kui ka Teherani lennujaamas. Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkonda laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud teatasid võimud eile pärast lahkamistulemuste selgumist. Ametnike teatel oli hukkunuist 7 pärit Suurbritanniast, 3 Belgiast ning 1 Prantsusmaalt ja ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik. Viimaste aastate üks Hispaania ohvrite rohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm peaks tulema ilus ja suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Sooja tuleb 21-26 kraadi. Liikluses ka Tallinnas Peterburi teel jälgib patrull olukorda.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 8:07 on saanud kell , kolmapäev on täna 15. juuli . oled raadioga Star FM hommikuprogrammis , tervitavad sind Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: ja meie läheme võimatu küsimuse mänguga spaasse . täna Õhtuleht kirjutab ka , et spaadega on meil väga hästi siin Eestis ja meie kutsume sind seekord ringspaasse . see on pakett , mida me täna auhinnaks anname , seal sa siis saad olla spaas ja saunas nii kaua , kui sa tahad . sulle antakse kõik saunaliina , seal on tervislik ampsatus sind ootamas . tegelikult saad sa seal isegi treeningut võtta .
2: ja sauna , jooga ja aquafit treening .
1: ja saunarituaalid , millest me oleme ka rääkinud nii mõnelgi korral , nendele tasub ka silm peale visata , sellepärast et võib-olla on tore , kui keegi seal siis natukene tegeleb , mitte et sa seal lihtsalt vedeled .
2: ehk siis päeva spaa pakett on tõepoolest täna auhinnaks ringspaalt .
1: see ringspaa on selline koht , kus on ka 10 erinevat sauna ja üks asi , mille vastu sageli inimesed huvi tunnevad , on see , kas ikkagi seal terrassil see välisaun on ja ringspaas see täitsa on olemas , on ehtsad puud , mille põlemise hõngu saad sa tunda nii nagu maal näiteks , kes on jõudnud maal käia ja olla ja puhata natukene , eks ole .
2: päris valus nagu oli see .
0: ja tasub ringspaasse minna ja vaadata nende kodulehekülge ka ringspaa.ee ja nagu öeldud sai , siis täna anname sulle ära
2: päevaspaa paketi .
1: ja muideks , kui meie siin niimoodi kampas koos räägime , aga tegelikult on ju nendel ka luksuslik privaatala , et saab ka kambale panna , eks ole , sinna isegi mahub tegelikult kuni 50 inimest , mis tähendab , et saad sellise suurema koosolemise kokku panna ja seal on bassein , saunad , baarid , nii et muretu pidutsemise viis .
0: ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja saad endale siis sellise päevaspaa ühele paketi . Jah , see sisaldab seal head ja paremat , saad isegi Caesari salatit tasuta süüa , miks ka mitte .
1: ja lastele .
3: jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa , Argentiina täna kell 21:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
4: sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta , Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 milliliitrit 2.89 . Rich Pure Luxury Color Shave šampoon 250 milliliitrit või palsam 200 milliliitrit 4.55 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist , seisuk.ee .
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
7: kas teadsid , et iga koopis tehtud ost

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerida.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
6: Maxima käes juvel 20.
7: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grillliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee
9: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
10: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
11: Tuuril, mida varem pole olnud.
12: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga kolm pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
13: Hea, aga odav. Prisma. Vaata. Alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere, ilusat hommikujätku, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on täna ära anda sulle ringspa pääsmed või pääse, ütleme siis niimoodi, sest meil on täna tervise päeva spa ühel ära anda, seal on saunakeskuse külastus, sauna linna kasutamine, tervislik seesari salat, kosmuutiga, sauna jooga treening, aquafit treening ja võimalus osaleda sauna rituaalidel. Selline auhind on täna ära anda.
2: Ligi pooled inimesed kahetsevad seda juba järgmisel päeval.
1: 63 66 200 meie studiotelefoni number. Tere hommikust.
3: Mida sa kahetsed juba järgmise päeval? Ma arvan, et tegelikult üle poolte inimesed.
2: Sina ära arva, noh, statistika.
1: Ei taha rääkida.
2: Sa võid oma majapidamise võttes teha seda statistikat, et ta üle poole.
1: 63 63 Ei, vabandus, 63 66 200 meie studiotelefoni number. Jaa, tere.
4: Et miks
2: pidi
4: pidu
2: nii pigas minna meile? Ei. Ei. Aga pea pooled inimestest kahetsevad seda juba järgmisel päeval, mis seal.
1: Tere.
3: Peoga, mis nii tervele tere. Kahetseda, kui üle järgmisel mitte?
5: Söömist,
2: magusa söömist. Ei.
1: Ei, magusa söömine ei ole. Mina aga muide kahetsen täna seda asja. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Äkki liiga hilja üleval olemist.
1: Liiga hilja üleval olemine?
2: Ei.
1: Ei, ei ole. Aga hea pakkumine oli. Tere hommikust.
2: Ligi pooled inimestest kahetsevad seda juba järgmisel päeval. Mis see on?
1: Tere.
6: Tere hommikust. Et nad ostis midagi ebavajalikku.
2: Ei. Ei ole nii.
1: Tere. Hallo. Star FM siin. Jah, tere.
2: Mida siis inimesed kahetsevad järgmisel päeval?
1: Hallo.
7: Hallo, tere hommikut.
1: Tere.
7: Et lasite tätoveeringu
1: teha? Ei. Me olime vahepeal päris lähedal.
3: Ja.
1: Tere hommikust. Hallo. Star Femsing, tere. Hallo.
2: Midagi siis on, mida inimesed juba järgmisel päeval kahetsevad.
3: Ma juba juba järgmisel hetkel.
1: Tere hommikust.
6: Tere hommikust, äkki peo järgselt pohmelli.
2: Ei.
1: Ei ole pohmelli.
2: Pidu ei ole.
1: Hallo, tere hommikust. Hallo.
8: Hallo.
1: Jaa, tere.
8: Tervist.
1: Tere.
8: Ma arvan, et seda, et liiga vara magama läheb.
2: Liiga vara magama?
1: Ei ole. Aga peaaegu pooled inimesed kahetsevad seda juba järgmisel päeval, mis see võib olla siis tere hommikust. Ja, Star FM kuuleb.
9: Tere hommikust.
1: Tere, tere.
9: Õhtul liiksöömist.
1: Kuidas?
9: Liiksöömist.
3: Liiksöömist ütleb.
1: Liiksöömist. Ja. Ei, kui magusa söömine ei ole õige, ei ole liiksöömine kõige. Aga väga, väga lähedal. Väga lähedal olema. Me tahame täpselt vastu teada. Tere hommikust.
8: Tervist.
1: Tere.
8: Äkki, et hilja magama läksin. Oles on parema magamine ma
3: ei
8: lähe.
1: Ei. Ei. Tere hommikust.
8: Rämpstoidu söömist.
1: No, see on ka väga lähedal. Ei ole päris täpne. Ei ole päris täpne ja see ei pea üldse olema rämpstoit, aga noh, me oleme kuskil seal lähedal. Tere hommikust.
10: Tere. Pakkum välja, et ta sõi liiga hilja.
3: Et ta pakkus, et ta sõi liiga hilja. No.
1: See on, selle pigem võime lugeda õigeks.
2: Hilisõhtune söömine.
1: Jaa, hilisõhtune näksimine on meil siin kirjas. Selle me pigem loeme õigeks.
10: Mul täna nii on ka nüüd.
1: Kuidas?
10: Et mul täna täpselt nii ongi.
1: Mul ka, eile oli jalgpall ja ikkagi seda mingi krõps oli laua peal ja mingit vorsti ka ja ikka võtad seal vahepeal.
3: Aga mis sa panid siis sinna lauale? Ma saan aru, et sul olid sõbrak külas ise, te katsid laua.
1: No seda küll, jah.
2: Kuidas meil mängijal? Mis siis eile õhtul läks veel hamba alla hilja õhtul?
10: No, iseenesest oli nagu tervislik toit, suke roheline ja värki, aga lõpus oli ikkagi see, et haarasin küll kapis selle purgi ja ega enam ei lõpetanud, kui see tuli vastu.
2: Ja.
3: Nii need asjad lähevad, jah.
1: Ja, igal juhul palju õnne. Nüüd saad minna spaasse nautima ja seal tegema erinevaid, kuidas ma ütlen, saad erinevaid asju seal teha näiteks. Sauna, jooga, treening, aquafit treening, nii et saad selle kalorid ära põletada, mis sa sisse siid.
10: Aha, ma isegi ei tea, mida ma
1: võitsin,
10: et ma lihtsalt
1: kuule pealt põrin raadio tööle. Ring spa pääsmed, kui sa said päeva spa paketti endale. Lähed millal tahad ja oled kaua tahad.
3: See on Õismäel Tallinnas, ma ei tea, kus sina elad.
2: Haaksadus. No, tasub tulla.
3: Ole kaugel.
1: Tasub tulla ja ole palun kena jää liinile ka, ma räägin su keetrulest edasi, kuidas auhind sinu nii jõuab.
3: Aga meie läheme Haapsalust hoopiski Rakveresse ja meil on üks tõsine jutt.
1: Ja tõepoolest... Räägime natukene Rakvere emost, kuhu minu väike vend sattus. Noh, tõmba olegi nii väike täiskasvanud inimene juba, aga ikkagi 19-aastane noor mees. Ja millised seiklused kõik teda seal ees ootasid? Me sellest saame sulle kohe rääkida. Kuule ikka raadiot Star FM.

0: toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
7: Jäätis eriti rammus, kaks tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
9: Tantsuõhtu?
10: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
9: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
10: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
13: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel. Ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
15: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti. Ja 17-18 juuli osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: Tere hommikust! Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlastel Mart Võrklaeval ja Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enda sõnutsi rohkem kui 100 miljoni euro eest. Näiteks võiks edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukatele linnadele ja valdadele mõeldud raha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arstivisiidi tasu. Reformierakonna juhatus pakkus kuu aega tagasi välja, et eelarve puudujääki peaks järgmisel aastal vähendama 4%-ni sisemajanduse kogu produktist. Rahandusministeeriumi sõnul tähendakse suurusjärgus 400 miljoni euro ulatuses kärpeid. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restoranisektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikkaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restorani pidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Välismaalt. USA korraldas neljandat tööd järjest õhurünnakuid Iraani vastu ning kehtestas taas blokkaadi islami riigi sadamatele. USA president Donald Trump ähvardas, et Ühendriikide väed võivad lähiajal rünnata veel ka Iraani elektrijaamu, sildu ja muud taristut. USA keskväe juhatuse teatel oli viimane rünnakute seeria suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Plahvatustest teatati nii Lõuna-Iraanis kui ka Teherani lennujaamas. Ning Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkonda laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud, teatasid võimud eile pärast lahkamistulemuste selgumist. Ametnike teatel oli hukkunuist 7 pärit Suurbritanniast, 3 Belgiast ning 1 Prantsusmaalt ja Ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik. Viimaste aastate üks Hispaania ohvrite rohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Ja õhutemperatuur on täna 21-26 kraadi. Liikluses ka Waze'i andmetel on Tallinnas Peterburi teel teetööde tõttu natukene ummik tekkinud. Peterburi teel jälgib olukorda ka patrull ja patrull samuti on väljas ka Tammsaare teel.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: aasta oli juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on nüüd saanud 8:35, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind. Pille Jürgen ja Andres, meie kõik kolmed kesi kenasti siin.
2: Tere hommikust. Sa, Andres, oled nüüd Rakvere mehena, ma saan aru kokku puutunud Rakvere erinevate asutustega rohkem.
1: Mina ise nii palju ei olegi, noh mõnedega küll, eks ole, aga mul siin venna juhtum ausult öeldes tekitas jälle mul suuri küsimusi. Minu väike vend, kes on 19-aastane, tema siis kõhualu oli tal päris selline korralik ja ühel hetkel juba nii valus, et noh midagi teha ei saanud ja sees midagi ei püsinud, ainult kogu aeg oksendas ja siis kutsuti kiirabi. Kiirabi viis venna Rakvere emosse, kus tehti talle vajalikud uuringud ja saadeti ta koju tagasi. Öeldi, et kui midagi peaks hullemaks minema, eks sa siis tule tagasi, et praegu me siin midagi ei oska nagu näha, et midagi oleks sellist hullu, et sa peaksid siia haiglasse sisse jääma ja nii tehtigi, läks ta koju tagasi ja järgmisel päeval läks asi nii hulluks, et ta põhimõtteliselt ei seisnud, noh püsti seista ei saanud ja ikkagi väga halb oli ja siis nad läksid juba ise emosse tagasi ja seal emos selgus tõsiasi, et on vaja minna operatsioonile, kohe pimesule operatsioonile. Ja pimesul operatsiooni ajal siis pimesul lõhkes, nii võib juhtuda, kui läheb aega, kui pimesul lõhkeb, siis teatavasti läheb selt mingit jama ja palju asju sulle kehasse laiali ja seetõttu tehti talle raskem operatsioon, et lõigati siit kõhust ikkagi kõht lahti ja seal oli vaja puhastada ja teha ja tuli tal natukene ikkagi pikemaks haiglasse jääda, kui muidu selle operatsiooniga haiglas oled. Ja mul vend on niigi, kes on tegelikult selline suhteliselt vormis ja pigem kõhnema poolne poiss, siis nüüd ta on üldse veel üle 14 kilo veel alla võtnud, näeb välja selline eriline kondi buket, kui nii võib öelda. Et sellised asjad juhtuvad ja mul, kuna mul endal see põlvejama on alles värskelt meeles, mis minuga juhtus ka vale diagnoosi panemisega, siis see tekitab mul endiselt küsimust, kuidas on võimalik, et üks emo arst otsutab, et sõnuga on kõik korras minema ja teine emo arst ütleb, et kuule, et miks sa siia nii hilja tuled, siis ta ütles, kuule, ma alles käisin eile siin, et me mis te räägite, eks ole, et õudne, ma ei taha mõelda, mis oleks, sest mulle ei meeldi see oletamine, aga kui sa kodus kuskil mujal see pimesul lõhkeb, siis on ikka need tagajärjed natukene teistsugused, et kui see, et operatsiooni ajal, et tõesti õudne lugu ja ma ei saa sellest aru, kuidas see võimalik on endiselt tänapäeval, et ei suudeta nagu õiget diagnoosi panna, mis toimub teil seal, kas te olete üle töödanud või teil on halb või te ei taha seal töötada või mis toimub, te mängite inimeste eludega ja see ei ole okei ja sellest ei saagi kunagi okeid asja, üks kõik, mis te seal ütlete, siis see ei ole okei.
2: Jah, ega ei tahaks öelda, et mingis ühes kohas võivad asjad olla nagu mustvalged alati hästi või alasti, aga mul on praegu ka ees üks kiri, kus siis üks noor naine kirjeldab oma lapse haiguste juhtumit, kus oli nii, et lapse jalg hakkas vaikselt valu tegema ja läks paari päevaga nii hulluks, et läksime Rakvere emosse ja seal kirurg vaatas muigas ja hakkas isegi natukene nagu mõnitama, et laps teeskleb ja ei taha kooli minna. Ja et jalal pole viga midagi ja soovitas psühholoogi juurde minna. Appi. Läksid sama targalt koju, võtsid valu vaigisteid, järgmine päev helistasid perearstile, kus siis said vereproovi andma. Lapse jalg oli väliselt täiesti korras, midagi tõesti näha ei olnud, aga valu oli hirmus ja vereproov oli nii halb, põletiku näitaja norm, mis muidu on 5, oli 55 sellel lapsel, nii et öeldi, et kiutage kohe Tallinna emosse ja Tallinna vastuutas arst vaates suunas kohe haiglasse tilguti alla, kus nad siis nädal aega olid, tegemist võinuks olla raske haigusega, aga kiire reageerimise korral siis öeldi, et saab korda, muidu oleks võinud veremürgitus tekkida. Ja selgus, et tegemist on kasvu eas asjaga, kui ma muidugi, ma tean, mul on abikaasa rääkinud, et temal oli ka see kunagi, kui ta oli poiss, et kui mingisuguses vanuses lapsed häkki ootamatult kiiresti Aha. kasvavad. Aha. Mul mees rääks, et oli kuu aegle, kunagi nõukogude ajal juba haiglas, Aha. et sa kasvad nii kiiresti, su jalad hakkavad niimoodi valutama, et sa ei saa ka. Enam kõnd. Sul ka, jah? Ja. Oli siis ka nagu mingi nüüd hull lugu või?
3: No ma haiglas ei läinud, aga ma mäletan seda jalavalu ja see ei lase sul magada ega midagi teha. See
2: ja.
3: On
1: õudna.
3: See ja on selline, selle... selline valu, mil, mida ei oska nagu kirjeldada, see on nagu luu sees on see valu. Et see on keeruline, jah. Ma kunagi olen sellest siin raadios rääkinud ka, ema tegi siis mingisugust kastani
2: ja.
3: Muna, mingisugust leotist ja asja ja määris sellega seal igal õhtul. Ja no, ma mäletan, see oli kestis mõnda aega, jah, et ei, ei olnud võimalik nagu olla.
2: Ja. Aga näed,
3: ja väidetavalt see oli kasvuga seoses.
2: Siin siis selle väikese tüdruku lugu algas, eks ju seal Rakvere emast, kus sa kirurg ei mõistnud, et on olemas selline nii-öelda haigus või, või asjad ja annaks siis Tallinna haiglasse ja abi.
1: See, see on jõudne selles mõttes. Ma mõtlen, et järjest rohkem aina tundub mulle, et kui emos sul konkreetselt mingi nuga peas kinni ei ole ja verdi ei pritsi, et siis nagu noh, ei teagi, saad 50-50, saad või saa.
2: No ta, me ei kohe... tohi üldistada.
1: Ei, ma, ma räägin lihtsalt üha enam, mulle tundub niimoodi, et ma saan ju väga hästi aru, et emos on ka suurepärased töötajad ja suurepärased arste, nagu ka see arst tollel päeval, kui vend uuesti läks oli tööl, tänud emale kiiresti pandida opi lauale ja jumal tänutud opi laual ja. Juhtus selline asi, et ma, noh, ma mõtlen selles mõttes, et, et noh, arstil ja arstil on vahet, et üldistada otse loomulikult ei saa ja ma usun, et selle emos on ka väga raske ja, ja me endiselt jõuame ju ka sinna, et emosse minnakse täiesti suvaliste asjadega, mille pärast ei peaks sinna minema. Aga noh, kus sa lõpuni, ma ei, me ei ole ise arstid, ma ei oska omal diagnoosi panna.
3: Mina arvan, et tuleks karnevali poest võtta, et see peavõru, kus on nagu selline, kui sa oleks nugavate peas.
1: Jaa, jah.
3: Et, vale. Sõitsid, et muidu ei võeta nagu jutule, et lähed sellega sinna, ja. Saad võibolla esimese asjana kohe.
2: Aga midagi ei ole teha, noh, ütleme, niisuguse jutu tasandil, see Rakvere on mulle kuidagi kõrvu jäänud oma just nimelt nii selle emo kui haiglaga ja ma näen praegu, meil ei ole, meil väga aktiivselt ka WhatsAppis käivad, tulevad kirjad, kus öeldakse, et vältige, eks ole. Et võibolla see on jah. Ühe inimese lugu ja teise inimese lugu, aga, aga mingisugune niisugune hirmu asi kuidagi nagu tundub, et seal sellist ebaõnnestunud juhtumeid on, on, on üsna mitmeid olnud. Võibolla on ka teistes kohtades, ma ei tea, kunagi meil oli muideks perenõukogus küsimus, et kus inimesed hakkasid kirjutama erinevaid mingid emo juhtumeid.
1: No, eks mäletad, juhtub seal keeb palju läbi, aga noh, samas on ka ilusid lugusid emodest, on, kus on saadud abi ja on, on väga hästi läinud, et minul endal ka paha kogemus, et noh, me mäletame kõik seda, kui siit raadiostuudest mind kiirabiga ära viide, eks ole, mis, mis seal tagajärg kõik lõpuks oli. Aga, aga on ilusid lugusid ka, mul eile sõber ütles, ta on käinud siin mitmekümne aasta jooksul aegaard, kui arsti juurde on sattunud, tal on alati vedanud ja kiirabi on tulnud, tal on alati hästi vedanud nende kiirabi õdede ja asjadega, et kõik on nagu justkui olnud nagu suurepärane, et vaata, kogemused on erinevad.
2: Jah, ma ise viisin hiljuti ühe inimese Perhis emosse ja, ja ta oli ka mitu nädalat haiglas ja nüüd haiglast väljas olles ütleb ta, et see oli lihtsalt papustu, kui hea oli see põhjalikus teenindus ja käies teda haiglas vaatamas olin ma ka väga üllatanud sellest meeld personalisti põhjalikusest, mis seal tehti.
1: Aga see, aga see, mis sa ütlesid, et, et kergelt hakkab isegi mõnitama, et teesled siin mingisugust asja, et noh, vaat see sinna maani ei tohiks laskuda mitte üksi arst.
2: No ja aga ars, laps tuleb, jalal ei ole ja mitte midagi viiga,
1: aru, aga
2: ole.
1: Siis sa saad seda kuidagi ka nagu, noh, öelda, et mina arvan, et siin ei ole midagi viga, ma ei näe siin midagi, on ju, noh, et sellist kergelt hakata iroonitsema ja naerma, noh, see, see ei käi
2: kleiditeine. Ma loen praegu neid inimeste lugusid, mis meile kirjutatakse, ei loe neid ette.
1: Jah, ärme loe, jah.
2: Nii, võtame midagi lõbusamat sellepärast, et on vaja ju häid nõuandeid, et olla elus õnnelik ja Aivar Riisalul on...
1: Yeah!
2: Häid nõuandeid mehed teilegi küllalt mõelge oma tuleviku peale.
3: Mitte ainult meestele, ma saan ka naistele või lugedes seda esimene.
1: Ja, mõlemale,
3: ei ole nii, et ainult meestele nõu annab, ka naistele.
1: Oled raadioga Star FM, kohe räägime sulle, noh, võiks öelda, et ühe lõbusse loo, kello 3:09 saanud.

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikus, kell on 8:49 saanud raadioga Star FM oled.
2: Aivar Riisalu ütleb, naised võtke vanem mees, tema ei jookse kuhugi.
1: Minu naine on võtnud vanema mehe.
3: No kuule.
1: No kuule, ma olen ikkagi vanem natukene.
3: Natukene.
1: Aga palju siis peab olema 60 aastat?
3: Et siin ei tule tema naise vanust välja. See artikkel Õhtulehes on niisugune delikaatne, aga Aivar Riisalu ise sai küll pensioni ikka jõudis. Ta on 65-aastane. Ja no ega tema naine kindlasti ei saa tema ka eakaaslane olla sellepärast, et meil on Riisa... 4-aastane laps.
2: No vähemalt 2025. aastal kirjutab Kroonika.
3: Nii.
2: Et Aivar Riisalu on suhtes endast 20 aastat noorem Anneli.
3: Ja nii, et sina
2: aga
3: siin
2: aga ma ei jääb
3: siin
2: vahepeal, kas see on endiselt sama naisega koos?
3: On sama naisega ja see on ka üks asi, mis ta siin välja ütleb naistele tõesti nõuandeks, et võtad vanema mehe, see ei jookse enam kuhugi. Uh-huh. Et see on nagu ka suur pluss. Saad rahulikult, ei pea enam kusagil ööklubides ringi rokkima ega mingit sellist asja tegema.
2: Kui vanast heast me räägime, et millal siis nagu ei jookse enam?
3: Kui vana peab olema? No võimalik ja ma ei tea.
1: No ööklubis ei jookse jah, aga vanade meestiga tuled muud asjad, ma arvan. Prosto mu luuno ja vaata palju raha läheb.
3: Ma tead, siin on üks, ma loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
3: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse, teiseks kestab, kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast nüüd äkki ta ütles, et no, kestab kaua, kestab.
1: See sinu see käppoli raamat on sulle ikka sügava jälle jätnud, ma ütlen sulle, sa juba loed igas artiklis.

0: aga sa ei tea ju, siin ei, on koma
1: ei, kust mina tean, ma ei ole 60 olnud.
0: Vanem mees kestab.
1: No,
2: kestab.
0: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotik on sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.
1: Mis see ühesõnaga Riisalu soovitab siis, et noored naised võtke vanem mees, siis ei, ta ei lähe suurust ära.
0: Ei lähe ära, kestab ja kolmandaks on suur tõenäosus, et saab lõpuks isegi mingi päranduse.
2: Voh, super.
1: Nii lolli juttu ma pole kuulnud, ma ei tea, kui kaua.
2: Aga need on ju puhtad faktid ju, Andres.
0: Muidugi, siin me täpselt, need on ju faktid ja kui sa mõtled, no Riisalu ilmselt vaene mees ei ole, enne. Tal on, naisi on tal olnud palju.
2: Palju.
0: Just. Seda siin on lihtsalt teada, et tema viies laps on siis nüüd selle Anneliga, kellega ta koos elab. Minust on tal kõik viis tütart, nagu ma siit aru saan. No, et tõenäolisus,
1: armsed kolleegid.
0: Viimane elukaaslane saab ju kõige suurema
2: pärast.
1: Minule tundub lihtsalt, et üks vana mees on annud artikli, et ta saaks noori naisi ja siis ta annabki sellised jaburid soovitusi.
0: Andres, ei, pool lugu jälle olles rääkimata.
2: Ja paneb jälle muusika.
1: Ei, mis on paneb aeg otsas ju?
0: Mis aeg otsas?
1: Mis sa tahtsid? No palun räägi, ma panen tausta tagasi. Palun, ja, nii, palun nii, anna minna, kuulen uviga seda Riisalu
2: päma. Ma võtsin ka, et me ei jõudnudki kuhugi sellega.
0: Nii, ma pole ju öelnud teile soovitust. Ma alusin ikkagi reklaami sellest, et soovitus ka sellele mehele. Ja mehele on soovitus selline, et võta noor naine, see hoiab sind värskena.
1: Ja, no sellega ma olen nõus.
0: Ja, aga no teie muidugi ei saa veel...
2: Me ei saa aru.
0: No teie see 6 aastat vanuse vahet, see on selgelt liiga vähe. Nendel on visiitsuhe, ainu neil on Anneliga kahe peale kokku 8 tütart. Vanuse vahe vanima ja noorima vahel on 38 aastat.
2: Aga see visiitsuhe on see, et elavad eraldi?
0: Elavad eraldi, jah. Siin ma kavatan päeva või kaks nädalas proovin väikese tütrega sisuliselt tegeleda.
2: Siis on muidugi... No,
1: Aivar.
2: Siis sul on muidugi eriti lebo. Teed, mis tahad ja võibolla korra nädalaselt kokku ka.
1: Siis sa lakki noori naisi.
2: Siis sul lakki ju sükkert.
0: Ja siis ta ütleb niivisi, et proovi leida endale 15-20 aastat noorem naine, kellel on palju lapsi. See hoiab su garanteeritult värskena. Võtad neid lapsi nagu endomi, kui naine on mõistlik ning elus juba tulest ja veest läbi käinud, siis on ta lapsed kaela kandvaks kasvanud juba. Ja sellisel juhul võid sa täiesti kindel olla, et ka sind hoitakse
2: elu. Eks Aivar ei pea mitte midagi tegema.
0: Ja, see on puhas win-win olukord, kus mõlemale poolel on ainult võita. Noorem naine ei pea minema mingisuguse Jorsiga ööklubisse aega raiskama või vaatama, kuidas ta diivanile õlut joob.
1: Ja see, kui sulle ööklubisse Aivar ei ole Jors, sa oled ise poole elu mööda ööklubisid esindinud.
0: Aga tead, mis on nüüd muutunud meie mehel või 30 aastat annad allad. Vanasti käisid naised meie meest vaatamas.
2: Nüüd käivad vanad mehed.
0: Nüüd on selline huvitav fenomen, bändi esinemise ajal on esimestes ridades hoopis poisid ja mehed. Mis no, on muutunud? Tüdrukutele me enam ei meeldi, aga meestele meeldi.
1: Ja. No võtta, Aivar, siin on sulle mõtteainet.
2: Ma arvan ka, et siin oleks vaja nagu natuke analiisida oma loomingut.
0: See on just eriti. Ja paar korda nädalas püüan siin lapsega ka tegeleda.
2: No kui.
0: Tarnus on lapsele parem praegu.
2: Ja, võtke noorme aega.
1: Kell on saanud 8:54. Sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind. Ole ikka meiega. Me läheme vaikselt uude tundi. Teeme ära kohe täistunni uudised ja siis ootame meie külalist.

0: Rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: See on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . Valdab kesklinna . Just sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan ööjooks.ee .
2: hinnavaring Jyski kauplustes . Laotühjendus . Allahindlused läksid veelgi suuremaks . Säästa 20-80% valitud toodetelt , sealhulgas sise- ja aiamööblit , madratsitelt , kodutekstiililt ja paljult muud . Osta ka jysk.ee .
3: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu . Veelgi laiem valik moe , laste , kodu ja kosmeetikatooteid nüüd kuni 50% soodsamalt . Leia oma lemmikud Stockmannist .
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
5: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis . 18. Kukerpillid . 19. Curly Strings . 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
6: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 14. 16. juulini . võiste , aiandi , vaarika või kollane tomat superhinnaga . Rakvere perehakklihasegu 300 grammi 1,39 . Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
7: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
8: miks leppida kiirtoiduga , kui maanteel saab kvaliteetselt einestada ? Alexela Täkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran , kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal . Astu sisse , naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt . Alexela Täkupois , kvaliteetne paus Pärnu piiril Sauga ringil .
9: vaupakkumised ka raudtees . standardi mikrolaineahi 44,90 , Kärcheri vee- ja tolmuimeja 79,90 ja LG pesumasin kuivati 389 eurot . osta ka raudtee.ee .
10: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
11: sinust ainult mõtlen ma .
12: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džäss kliendikaardi omanikuks . saad autopesud džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . džässpesulad , üks korralik autopesu .
13: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee .
14: südamliku draama viimane vabas huvitegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .

0: tere hommikust! Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlastel Mart Võrklaeval ja Aivar Sõerdil on ideid võimalikeks kärbeteks enda sõnutsi rohkem kui 100 miljoni euro eest. Näiteks võiks edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukatele linnadele ja valdadele mõeldud raha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arstivisiidi tasu. Reformierakonna juhatus pakkus kuu aega tagasi välja, et eelarve puudujääki peaks järgmisel aastal vähendama 4%-ni sisemajanduse kogu produktist. Rahandusministeeriumi sõnul tähendakse suurusjärgus 400 miljoni euro ulatuses kärpeid. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restoranisektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras. Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Graner rääkis, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikkaaegseid tugevaid tegijaid. Ta nentis, et lisaks restoranipidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Välismaalt. USA korraldas neljandat tööd järjest õhurünnakuid Iraani vastu ning kehtestas taas blokkaadi islami riigi sadamatele. USA president Donald Trump ähvardas, et Ühendriikide väed võivad lähiajal rünnata veel ka Iraani elektrijaamu, sildu ja muud taristut. USA keskväe juhatuse teatel oli viimane rünnakute seeria suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Plahvatustest teatati nii Lõuna-Iraanis kui ka Teherani lennujaamas. Ning Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkonda laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud, teatasid võimud eile pärast lahkamistulemuste selgumist. Ametnike teatel oli hukkunuist 7 pärit Suurbritanniast, 3 Belgiast ning 1 Prantsusmaalt ja Ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik. Viimaste aastate üks Hispaania ohvrite rohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb meil mõnus ja suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega sademeid taevast alla tulla. Ei tohiks ja sooja graadid 21-26.
2: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Waze andmetel ongi Tallinnas kergemat sorti ummikud ka, kui sa satud sinna Kadaka teele, siis seal on rohkem autosid märgitud ja sama lugu ka Peterburi teel, seal on teeremont ülemiste keskus juures või tee ühe keskus juures ja seal ka ummik, samamoodi ka Tammsaare teel ohutut liiklemist.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere, ilusat hommikku jätku, kello on 9:10 pealegi saanud kolma päeva täna 15. juuli ja Star FM hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud Toomas Laigu, kes on enese arengu sündmuste korraldaja. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Toomas, mulle tundub, et maailm on muutunud. Olid ajad, kui pidu tähendas seda, et võeti napsi, mellati hommikuni, kõike ei mäletanudki. Aga üha rohkem on neid inimesi, kes ütlevad, et mina ei joo enam. Ja sina oled üks nendest. Mis viib inimese sinna maani, et ta selle otsuse teeb?
2: No eks ikka mingi selline suurem sündmus, põhjus, transformatsioon, muutus ja mind just kui lükkas sinna see, et oma elu teel olin ma leidnud oma elukaasase ja tegelikult ei suutnud seda suhet hoida, vastutada ja sulgesin ühe oma äri ja kuidagi kõik just kui langes kokku või vaikselt langes minu ümber kokku, sest ei suutnud võtta vastutust.
3: Ehk siis sa sulgesid äri ka natuke ka see tõttu, et sa ebaõnnestusid sellest tänu sellele, et sa ei olnud kogu aeg vinks-vonks.
2: Täpselt. Ja seal ma arvan, et ei olnud ainult alkohol, et teised meelemürgid olid samamoodi nii-öelda laual.
3: Ja sa oled öelnud ka avalikult, et sulle meeldis kanepid popsutada, kas ka sellele oled sa nüüd suutnud öelda ei?
2: Jah, absoluutselt. Et see on kõik nagu üks komplekt, et lihtsalt kõrvale tõsta hetkel see, see ei tähenda, et ma kunagi võibolla seda enam ei proovi, ei lähe sinna veini ja istandusse, ei võta klaasike veini, aga tänasel hetkel...
3: Sa mäletad, kui tore see oli, jah?
2: Kindlasti, aga tänasel hetkel ma ei vali enam seda teha sellises... nagu energias või sageduses, et ma pean seda tegema ja selleks ma olengi otsinud just kui muid võimalusi ja nüüd olengi avanud ise ukse nendele uutele võimalustele ise luua.
4: Mis moodi see vastutuse võtmine sinu ellu läbi selle tuli? Et kaotasid ära selle, et ei joo enam ja ei popsuta ja kuidas sa jõudsid siis selleni, et näed, nüüd ma suudan ka vastutada?
2: No nii hea lihtne on kas popsuga või siis mõne klaasi või pudeliga just kui seisatada see keeruline koht ja tunda, oh kui mõnus, nii hea, nii vabastav, nii lõõgastav, mõnus ja see hea tunne tuleb just kui sellest nagu vinest või muutusest, mida see aine siis sinu ajukeemias tekitab, aga vaadates sinna päriselt sisse, saad sa aru, et ot, mul on mingisugune, ma ei tea, lapsepulve trauma, ma pean selle vabastama, sellepärast ma käitun inimestega halvasti või ma olen manipuleeriv. Ja need kõik kohad ongi tegelikult vastutus, mida me kõik inimestena võiksime oma eluteekonnal vastu võtta ja nendest siis nii-öelda läbi vaadata, läbi tunda, nii-öelda, kui me näitame varjule just kui valgust, siis vari ei saa enam olla vari, siis ta teadlikult on sul olemas ja siis sa teadlikult saad otsustada, et kas ma kasutan sinuga seda, Jürgen, seda varju või mitte.
4: No mulle tundub jah, et see transformatsioon on üks asi, mis aitab kaasa, noh, ma ei tea, paljud leiavad usu, religiooni, jumala, no mis see sinu kummardus on, et läbi mille sa siis transformeerusid, kuidas sa jõudsid selleni, et näed, et nüüd on kõik parem?
3: Leidsid õpetajad.
4: Või kes sind õpetab või mis sind aitab seda transformatsiooni läbi viia?
2: Päris hea küsimus, ma sellel ei olegi niimoodi varem mõelnud, et kust see tuleb, aga ütleme, see on... Kui ma praegu hetkel tunnetan, siis minu kehas on selline soov elada tervelt ja see, ma ei tea, kus see soov tuleb, kas see on mingist usust või väljast või mõjutusest, aga ma soovin elada tervelt ja see just kui hoiab mind teadlikult valides iga päev seda otsust, et ma olen tervislik, ma olen kaine, ma jätkan enda arendamist ja vahepeal on üliraske olla, lihtsalt tunned, et ma ei suuda, vajud kokku, nutad, ma ei tea, oled pahast tujus, terve päeva tööd teha ei saa, sellepärast, et on halb olla. Aga siis tegelikult see ongi just see muutuse koht, mis annab sulle veel suuremad tiivad ja võimaluse just kui kasvada.
1: No terved ja tervislikud me tahame kõik olla, aga mina näiteks ei ole, ma pean tunnistama, et ikkagi läheb see Aperoli klaas suvel läheb kenasti supsti ette, aga ega kui ma selle Aperoli võtan, ma mõtlen ikka, et ma tahan ka terve olla, kas siis ma ei tea, kas minuga peaks midagi nagu juhtuma, et ma nagu tunneks ühel hetkel täpselt samamoodi, et noh, kaine olla on, mina austan neid inimesi, kes suudavad täiesti kaine olla. Minu arust see on väga ilus, mul ka mõned sõbrad ja ma näen nendes isegi teissugust muutust ja pigem positiivset muutust, aga et ma sinna maani jõuaks konkreetselt, kas peab mingi pauk käima või?
2: No pauk tavaliselt on see, mis justkui käivitab mingi asja.
1: Et no absoluutselt.
2: Aga teine on see, et kui me jõuab mingisugune teadmine nii, maandub nii tugevalt meie sisse, et me vaatame enda sees ja justkui avame selle enda nagu sisemise kosmose, mis meil on väris suur ja läbi selle on võimalik siis teha need järjepidevad väiksed sammud. Näiteks on ka see, et täna ma ei võta. Võibolla nädala vahet see võtan, aga täna ma lähen randa ja täna ma ei võta. Ma ütlen kasu, et ma sõidan autoga, mis iganes, ma pean midagi ütlema. Ju
1: ja, ja.
2: Et, või siis ongi see, et, noh, et ma täna otsustan olla kaine, sest iga kord ju maks teeb tööd ja see tarvitab sinu sellist nagu sisemist energiat. Ja võibolla sa tahad järgmine päev olla nagu tippformis, hommikul ärkad siin üles, tuled raadiosse rääkima, et siis tegelikult tahad olla nagu maksimaalses energias.
4: Kenka kunagi laulis, et ma ei oska kaine peaga peol midagi teha. Kas need peod või need kokkusaamised, kus sa käid, seal on inimesed ka samamoodi nagu sina, kained või suudad sa olla ka sellel peol, kus käib tohutu möll ümberringi ja kõik on tead sõike silm pidukil peas, aga sina oled seal keskel kaine?
2: Ütme nii, et alguses oli raske. Käisin küll, sellepärast, et sõbrad ja kõik olid seal ja siis ma sain aru, et okei, ma tegelikult suudan hoida enda keskmet ja suudan tunda ennast vabalt ja ütleme nii, et tänasel hetkel, no see on selline pool naljaga, aga selline sa tõtt ka, on nii, et kui ma käisin siin ühel festivalil, kus esines üks maailmakuurus Liquid Bloom nimeline artist ja olen see tantsupõrandal ja tunnen, kuidas teised inimesed ei ole üldse mitte kained. Ja see ei olnudki kaine festival, aga lihtsalt see artist käis seal, kes on minu jaoks väga suur eeskuju. Ja siis sa tunned, kuidas just kui sina ka vaikselt tõused, et kas sa lubad selle ruumi, saad teistelt seda nagu ülevat tunnet, tantsid ja siis tegelikult lähed ruumist välja ja oled samamoodi edasi sina ise. Et see on võibolla selline huvitav koht, aga noh, näiteks ma olen ka siilipidudel käinud täitsa kainena, mis on Eestis selline nagu teada tuntud, et inimesed seal lähevad lendu ja naudivad seda kogemust erinevalt. Koos erinevate mis iganes, alkohol näiteks et siis see on nende jaoks nagu võimalus kogeda ja mina tunnen ennast seal väga hästi
4: kas mõni sõber on kadunud ka tänu sellele, et sa oled sellise muutuse teil nagu sütsid, et noh, et sa alguses käisid ikka et tead sõbrad ja võtsid ja olid ka seal nii-öelda nagu kambas kaasas kas on juhtunud, et seltskond on tänu sellele muutunud, et sina tegid otsuse olla kaine ja nemad ei teinud sellist otsust
2: Kindlasti ja väga paljud sõbrad on just kui ära taandunud, et siis ongi selline ühel poolt kurb, aga teiselt poolt on, noh, see ongi niimoodi, et see tekitab ruumi uutel inimestele ja nüüd on minu ümber inimesed, kes päriselt oma tões elavad, on ju. Et me kõik oleme oma tões ja mina ei anna kellegile hinnangu, et isegi kui sul on see aperoli klaas ees, siis täiega okei.
4: Sa ei vaata viltu?
2: Ei üldse mitte milleks, et see, selles mõttes, et tema elab oma elu ja ma ei saa tema eest otsustada ja ma ei saa teda muuta, et siis tänasel hetkel minu ümber on inimesed, kellega me koos loome teistmoodi sündmuseid ja pakume ka ruume, mis annavad seda transformatsiooni kogemust nii, et kõik inimesed on kohal ja tead, kui turvaline see on olla, ma ei tea, Pille, sina ka ju käid tantsimas ikka, et kui hea on tantsida siis...
1: Aga no sul... mitte kaine peaga, ma arvan.
2: Miks mitte?
4: Sa käid tantsimas.
3: Olge vait, laske tal lõpuni küsida. Okay.
2: Et kui sa käid tantsimas, siis kas sa tunned vahest, et mingid mehed ajavad sulle ligi tantsupõrandal või tikuvad ligi, siis meie sündmustel näiteks sellist asja ei ole.
3: Aha. Toomas,
4: vabandust.
3: Enam ei tiku.
4: Ma olen oli aegu.
1: Tiku.
4: Ei, Toomas, ei enam ei tiku.
3: Toomas, aastatega asjad muutuvad.
1: Ja. Teate, me teeme see juttu, ajame see kiire pausi, siis räägime natukene, mis siis enesearengu sündmus üldse on ja ma tean seda, et Toomas on käinud päris mitmeid kordi ka ühel väga suurel festivalil, Burning Man on ju teada tuntud festival, kus tegelikult ma arvan, et väga palju eestlased vist käinud ei ole, noh mõned kindlasti on, aga mitte just väga palju, nii et selle teemal siis jätkame juba õige pea.
5: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika. Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Ardour -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
8: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Morel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
12: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
13: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
14: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätise torbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
15: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblit, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
16: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
17: Mina olen meister Jaan.
18: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
17: Õhtu Tanuga raames.
18: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
19: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Maxi Moritz delikatessi ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Raadios Star FM on külas Toomas Laigu, kes on enesearengu sündmuste korraldaja. Mis asi on sündmus või enesearengu sündmus? Kuidas sa lihtsal inimesel seletad?
2: Ma arvan, et see kõige põhilisem on see, et millega tegeletakse ongi ise enda arendamisega, nagu ka nimi väljendav. Ja ta on üldjoontes ehitatud üles selliste töötubade või kogemuste raames. Ehk siis, kui me mõtleme sellistele tavalistele sündmustele, siis tihti on seal muusika sündmus, on ju, mida meie teame. Et siis ongi muusika, inimesed kuulavad, naudivad, tantsivad, siis nendel tihti enesarengu sündmustel on siis muusika kas osa või siis näiteks ka mina korraldan tantsusündmuseid, siis seal ongi nii-öelda tantsukogemus, aga näiteks enesearengu sõike tantsuliik, mida nimetakse ekstaatiseks tantsuks, siis see on selline, kus tantsupõrandale ei vestelda. Inimesed tulevad kohale, ta on nagu töötuba, et sa tuled kohale, see kestab kuski kaks pool tundi, sa tantsid läbi erinevat muusika žanrite, küll on seal tehnot, küll on seal ma ei tea, ambienti, küll on seal haussi, vähem võibolla lüürikaga popmuusikat, aga siis sellist elektroonist muusikat ja sa tantsid läbi selle kogemuse ja siis avastad igakord mingid erinevaid külgi enda seest ja see ongi see nii-öelda enese areng, et siis avastad, oo, mul tekis mingisugune viha hoog mingisugusest muusika lainest või mingi teemast või vaatsin kedagi ja siis tema pilk korra mind jahmatas ja siis ma läksin sellisesse protsessi, et kui ma räägiksin samal hetkel järgmisel hetkel Villega juttu, siis mul see oma kogemus jääks just kui varju. Ja siis see ongi nii-öelda see tegelemine ise enda ja kasvatamine ise endast.
3: Sa oled DJ, me alustasime juttu sellest, et sina Toomas kunagi jõid, panid pidu, tegid savu, ühel hetkel siis toimus sinusse muutus, kus sa seda enam ei tee. Kas sa siis DJ-na suudad puldis või oledki valdavalt ikkagi sellistel üritustel, kus on nüüd tänaseks sinusugused kained inimesed, kes sellisel viisil pidutsevad või sa ise nagu pakud nii-öelda oma tööd ka veel teistsugust? Selle üritustele tuleme sünnipäevale.
4: Kus... Sina ei jooga, teised joovad.
2: Siis ma käin ikka juubelitel ja pulmades ka.
3: Käid ikka juubelitel ja pulmades ka, kus ilmselt ikkagi napsu võetakse.
2: Täpselt. Ja see kogemus on erinev, aga ma võtan seda just kui täiesti tavalisena, et mina lähen sinna, minu eesmärk on ju ruumis luua hea mõnus meeleolu. Ehk siis võibolla pulmas ja juubelil ongi selline mõnus aktiivne tants ühel hetkel on ju, sest kõik vajavad natuke turgu ennem, kui nad tantsuparandale oma samme julgevad liikuma panna. Et see on mõnus kogemus ja ka mulle hea viis, kuidas inimesi siis meelitada, et seal tuleb küll Star FM-i muusikat lasta väga palju, sest et see inimesi tõmbab käima, inimesed tahavad laulda, inimesed tahavad huljuda, käsi püsti tõsta ja teisel hetkel jälle ma teen kogemust, kuhu inimesed tulevad teadlikud, ostavad pileti selleks, et tavai DJ Laika lükka käik sisse ja ma tahan nagu reivida niimoodi, et ma unustan ennast ära ja siis järgmisel hetkel tunda, et ma ei pea enam tantsima, vaid mind kantakse muusikaliselt mingisuguse heli rütmis.
3: Toomas, kas sinusuguseid inimesi nimetatakse laias laastus uhuu inimesteks?
2: Kusjuures ma ei ole seda väga kuulnud, nii et aitäh Fille, et sa annab mulle sellise hinnangu.
3: Ma küsin, et kas nimetatakse. Ma tean, et sa töötad kinnisvara maaklerina. Kas kuidagi, kas sellel tööpostil tuleb ka kuidagi sinu see enesearengu teema ja see elupool nagu jutuks või märkad sa, et inimesed suhtuvad sinusse mingil viisil imetlusega või ettevaatlikusega?
2: Ma arvan, et eks minu tööpõllule jõuavad ikkagi inimesed, kes suudavad aksepteerida laiemalt mind ja minu olemust ja eks nad googeldavad ka, et mis ma olen varem teinud ja elavad kaasa sellele, mis ma olen teinud. Aga eks ma tunnetan ikka, kui ma lähen ruumi, et kuidas keegi suhestub, kuidas keegi toimetab ja tegutseb. Täna mul on ka ülikond seljas just selle eesmärgiga, et ma ei soovi luua ennast mingisugust pilti, vaid jätta hästi professionaalne ja nii nagu ma olen. Et selles mõttes professionaalsena ma ka maaklerina toimetan ja hoides sellist suhtumist on mul võimalik lubada uuel inimesel tekkida usaldust ja selle usalduse läbi tema saab õppida tundma mind ja mina õppida teda. Et kui sul on kohe mingisugused kaltsakad riided seljas või oled siukses vabas meeleolus, siis tegelikult teine tunneb, et otta, aga kui tema hakkab minu vara müüma, ja on ka niimoodi riides, ma ei ole kindel, et see ärinaine tuleb ja ostab selle luksusliku korteri ära, et siis tekib selline kahtlus nagu sisse.
1: Lubasid rääkida natuke selle Burning Mani festivalis ka, sina oled seal käinud viis korda juba?
2: Viis korda.
1: Ja noh, kuidas siis on, me oleme siin näinud pilte ja kõike muud veelgi, aga seal koha peal olles on ikkagi ägevi.
2: Ta on ikka võimas, juhke, nagu mul tuleb ka praegu külma värinad peale, et see lihtsalt see kogemus olla täiesti eraldatud nagu just kui maailmast kapslis, kus on just kui selline nagu kapsel peal ja sa oled seal, sõidad esimene kord, ma mäletan, sõidad rattaga seal ringi, sest see on täiesti tühär maad on vana või noh, mitte vana, aga ta on nii-öelda kuivanud ära siis selline järveke, mis tuleb siis sulaveest ja tekib sulaveest ja siis see on väga kõva pinnas, et sinna saab rahulikult jalgrattaga sõita selle tavaline liigu liivarand, kus sa Pärnu rannas vajud kohe esimese müha ots ära, et sa sõidad seal ja sa tunned ja vaatad ringi, et vau, mis siin toimub, et inimesed panevad nii palju oma loomingulist energiat, et see on maailma suurim kunsti näitus, inimesed loovad sinna kunsti teoseid ja selle kõige juures on siis inimeste selline avatus, et seal ei ole raha, mis tõttu sul ei ole see, et kuule, mul on pappi rohkem, ma tulen Kaliforniast kuski Silicon Valleyst ja mul on nagu, et ma ostan endale kogemusi. Ei, mina saan endale lubada täpselt sama palju kui kõik teised. Et see kogemus viib inimesed ühtsesse sellisesse tasandisse ja annab võimaluse kõigi võrdselt kogeda. Ja seal ei ole mingid VIP-sid. Okei, noh, sul on võibolla oma telgis VIP, kus sa kutsud oma sõbrad. See on ainuke sinu oma ruum. Aga kõik teised on ühised ruumid, siin sa oled oodatud igale poole.
1: Aga seal on kõik jook ja kõik asjad?
2: No seal on niimoodi, et seal on, ma arvan, 300-400 baari on ööpäeva ringset lahti erinevatel aegadel, et sa mine ei võta, sul peab olema oma tops, sest keegi seal ei jaga mingit prügiga ühekordset topsi ja saad ennast juua ja mina olen ka joonud ennast aastate jooksul niimoodi, et ma ei mäleta mingid asju ja see ei ole nagu uhkustada, aga lihtsalt see on see, kus me võime ennast ära unustada ja järgmistel hetkede saad aru, et okei, ma seda tegelikult ei soovinud ja samal hetkel ma tean inimesi, kes oli täiesti kainina seal ja ma vaatsin, wow, kuidas ta küll suudab ja suutis, et sa saad ikkagi selle melu ja selle kunsti ja kõiges sellest sa saad täpselt samamoodi osa, et seal ei ole vaja sul mingit ainet, mis tekitaks sulle sellist virri varri.
3: Aga ja söögi saad samamoodi tasuta, sest sa oled juba maksnud selle festivalile minemise
2: selles mõttes sa joogid on tavaliselt need, mida pakutakse, kuna need on lihtne hoiustada ja jagada, kas pudelis vaadis, mis iganes, aga toiduga, kuna seal on väga palju, see on ikkagi Ameerikas ja seal on väga palju reglementuure, siis seal on nii-öelda vähe üksikuid pakkujaid, et sa pead toidu eest ikkagi ise hoolt kandma. Et see on nii-öelda enda plus vesi.
4: Eks siis võtad kaasa?
2: Võtad kaasa. Kõik kogu varustuse võtad kaasa ja see ongi tohutu ettevõtmine, et mitmed nädalaid pakid ja mõtled ja organiseerid.
1: Aga kes taab enesearengu sündmusest osa saada, siis juba homme algab festivali ühenduses, seal peab olema kaine. Samaru. Ja siis tõepoolest saab ühenduses.ee vaadata lisainformatsiooni, see kestab 16.–19. juuli nii.
3: Neljapäevast pühapäeval.
1: Ja pühali hea elu keskuses, juba homme siis algab see, ja 40 plus kogenud esinejat on seal.
2: Täpselt.
3: Sina oled ka esineja.
2: Jaa, ma teen, räägin nähtavusest, et kuidas tulla nähtavale iseenda tõega, et tulla välja, on see sotsiaalmeedia, on see lai avalik meedia ja on see nii-öelda oma tõe jagamine, et sa oskad seda jagada ka väiksemas seltskonnas ja soovid ja julged. Ja siis tegelikult minu üks väga suuri roll on ka ikkagi muusika, et kuna muusikuna ma tunnen, et laval astudes mul on nagu teil siin ilmselt tulete siia, hakkate vestama, tulete omas paadis, siis mina tunnen, et ma olen täiesti omas sõiduvees ja seal ma teen ka siis ühe tantsurännaku ja siis oma kallima naisega siis teeme selliseid terassi pidusid või terassi pause, kus me siis muusika aga kostitame nende erinevate suurte ja põnevate töötubade kogemuste vahepeal, et siis tuua sellist kehalist liikumist ja anda võimalust päriselt ühenduda selle kehaga, et nii palju keha tahab tegelikult meie tähelepanu ja kui me talle seda pakume, on see trenn, on see liikumine, siis keha on väga tänulik ja annab meile neid pikki terveid eluaastaid.
1: Edu ja jaksu, meil oli külas Toomas Laigu, aitäh, et tuli ja soovim sul ilusat suve jätku.
2: Suur tänu teile ka.
3: Aitäh.
0: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-es.
5: Värske lisaainetada.
6: Kui Eurofinse eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaainetada.
7: Värske!
5: Ilma lisaainetada.
7: Väga hea!
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinse eksperdid. Nüüd Lidlis. Seavälisfile lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
8: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi Aatrium.

0: Rajon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
1: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
10: Lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
11: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja Euronix.ee.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.

0: tere ilusat hommiku jätku, meie oleme jõudnud siiamaani, et meil ongi veel ainult viimane jutu ajamine täna kolmapäeval sinuga rääkida, aga ega midagi otsa ei saa, Star FM kestab edasi, head uued vanad hitid, Liis Lusmägi, kõik muu veel kindlasti ole raadioga, Star FM, meie teeme sulle hea tuju.
1: Kas nädalavahetusel või lähejal luba päikest ka, ma pole vaadanud,
0: No, ma olen täiesti kindel, et nii soojad ilmadega kindlasti lubab, aga hetkel ei näe.
2: Aga iga päev on kusagil olnud mingisugune hoiatus kõige ilma, nüüd tegelikult Eesti meeri otsades kogu aeg eri.
0: Praegu sellel nädalal muide, ma näen laupäevani ilma ainult, sest ütleb, et vihma võib küll siin tulla, aga ma ei näe. Jussa, püha taevas tuleb nüüd appi.
1: No.
0: Laupäeval on meil ainult maksimum temperatuur 17 kraadi.
1: Oi,
0: mitmel pool saab vihma kohati on sadu tugeva näikest ja rahet, räägitakse laupäeva ööst.
1: Maalehes kirjutab füüsika professor Jaan Kalda, et paljud väikese levinud käitumissoovitust ei pea paika.
0: Oho.
1: Ja üks levinum uskumus on, et see tohiks väikese käes või talliobjekt. Sest välgu tabamusel aitavad kehaga kontaktis olevad nii palju kehtid kaasa tõsisemate vigastuste
0: tekkel. Ma olen ka seda alati arvanud, et noh, selles mingi toikaga, metallist toikaga.
1: Et sa käid suure pika metallvardaga ringi.
0: Jah, paev ära, see on nagu see päikese püüd, äikese püüd.
2: Aga see, mina tean seda, et see tennised on jalas, siis see aitab.
1: Siis võid vardaga ringi käia või?
0: Aga kummikud ei aita või?
2: Kummikust aitab ka, et kummi talt peab olema.
0: Et siis ei saa sarakat või?
2: Vist jah.
1: Ei, kui sa käid sellise pika, ma olen 5-meetrise vardaga ringi, metallvardaga, siis see on kindlasti ohtlik. aga professor ütleb, et mingisugune väike metall ja see ei tõmba välku ligi, et see ei ole ohtlik.
0: Et sõrmus sõrmes, see on okei. Okay,
1: no, kui sa käid kahvel peos ringi, ei juhtu midagi. Ja, aga käes tuleb ära panna teravikuga esemed, eriti kui need on pikad ja ulatavad üles poole.
2: Vihmavari.
1: Näiteks vihmavari.
0: Tõsi.

0: Aga need asjad on kõik väga loogilised asjad,
1: aga olla ohtlikud.
2: Täitsa.
1: Ei ole ohtlikud. Lisaks ütleb professor, seisa ühel jalal.
0: Tema ütleb, et
1: sellepärast, et kui sa käid liiga aeglaselt ja kaks jalga on samal ajal maas, kui välk lööb maa sisse,
0: nii.
1: Siis see välk võib läbida sinu ühte jalga, siis läbi keha, teise jalga. Kui sa samal ajal on kaks jalga maas, siis võib välk sulle mõjuda hullemini kui see, kui sul on üks jalg maas. Sellepärast öeldaksegi, et näiteks see müüt, et ära jookse välgu äikesel, ei ole tõsi. Vaid pigem jookses, et siis on tõenäosus, et su mõlemad jalad on maast lahti.
2: Et kui nüüd ikkagi välgutama hakkab, siis vaatad inimesed, vaatad kohe, kes raadiot Star FM on kuulad, kõik parem, jooksevad.
1: Kõige parem variant jookse autosse, öeldeks.
0: Ei, need kõige parem variant autosse. On jookse ühel jalal hüpates.
1: Jah, see on kõige parem variant.
0: Need on kuulad Star FM.
2: Jookse ühel jalal.
1: Sa ei saa joosta ühel jalal.
2: Ei saa joosta. See on hüppamine, see ei ole jooksmine.
0: Hüppa
1: ühe jalaga jooksmine praktiliselt võimatu.
2: Ma nädalavahetusel olin Mustvees, me saime seal ka sellise tormi korraks, et rippusime seal telkide küljes ja seal ka müristas lõi äikest. Uvitasin, et see ikka korra oli täitsa õudne. Ma ütlen ausalt, tundsin täitsa hirmu. Ja ega me nägime ju kõik meedest, noh, ma loodan, et paljud on näinud seda, kuidas seal Emajõe peal see paat sai pihta korraliku säraka. Ega need inimesed, kes paadid olid ka ikkagi emosse läksid ja vaadati üle, et nad said ikkagi ka väikse säraka vist said või?
1: Jah, aga mina ei ole seda tajunud, aga väidetavalt on võimalik ka selline asi, et õues, kui sa oled ja on tohutu äikese ilm, siis see võivad su juuksed püsti tõusta. Ja see on tõsine ohumärk, sest see näitab, et inimese ümber on väga tugev elektriväli.
2: Oho! Minul ei ole tõusnud püsti.
1: Mul seda välja ei ole.
2: Aga võibolla tõest.
1: Püsti juuksed.
2: Võibolla tõest.
1: Sa ei saa aru, võibolla sul on, aga sa ei... Selliste lühikeste juustega ei pane tähele, aga noh, kui mille ikkagi, kui sinu juuksed on taeva poole püsti, noh, siis on jama.
2: Kuulge, aga ega täna äikest ei lubata, nii et saame rahulikult toimetada ja soovime sulle ilusat päeva. Ole endiselt koos raadioga Star FM, sellepärast, et meie teeme sinu tuju heaks, mängime head muusikat ja Liis Lustmägi tuleb kohe sinu seltsi ka, nii et sinu hea kaaslane on raadio Star FM ja kuuleme taas homme hommikul, eks ole?
0: Jaa, muidugi.

0: Juba sel reedel, 5-10 aastat, üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
1: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkuvised 14-16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi, Viru, Ülemiste ja taskukeskustes.
9: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võima loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
12: Eesti parim Eesti muusika.

sidde allele, as dun järjest kindlami. La vendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata tiisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harju.

vaatan öötse järel, vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige varsti isu.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ta ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: Jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa Argentiina täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Maxima Gas Juvel 25.
4: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
5: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teadnud
0: seda?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 no, eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: Lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gurmee kuld, ostes 12 tükki ja tehkaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.

0: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: No, võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa Argentiina täna kell 21:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
2: sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grillliha 600 grammi 3.59 , viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti . Maxima , aitäh , et oled meiega .
3: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .

paljas , paljas valu vaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aeg .

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Maksima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maksima.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne. Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kas.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka kosta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teadnud?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa-Argentiina täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: see võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: Kuusest yks näkemus koidab, mukumat sosinat su jääkülmat käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õllen puhvetis ja magaus toas. Me õllen haigus, mida ühes koos põetu. Me õllen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamat.

0: täna kolmes. 20.00 läbi Suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast kui nüüd okay, ülelugemisel okay. Võtsin, et äkki ta ütles, et no, kestab okay. kaua kestab. No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

0: täna kolmes. 20.00 läbi Suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-es. Maxima käes juvel
1: 25. Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata aga kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa Argentiina täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
5: Täna TV3 uudistes. Reformierakondlased Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd panid lauale mitmeid variante, kuidas saaks riigi eelarves raha kokku hoida. Nad pakkusid, et võiks olla kallim eriarsti visiidi tasu ja Siuru kultuurikeskuse ehituse edasilükkamine. Kas mõttel on jumet? Võrumaale plaanitakse ehitada massiivset mineraalvee kaevandust. Kohalike sõnul tehakse seda aga nende tervise arvelt.
6: Maikuus hakkasid siin väimele inimesed ümbruskonnas tundma hirmsat niisugust mädamuna haisu ja tekkisid tervisehäired.
5: Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad pidasid eile õhtul maha heategevusliku jalgpallilahingu. Kas sportlased, näitlejad ja teiste elualade esindajad mahtusid hea eesmärgi nimelt sõbralikult ühele väljakule või sai võistlus vaim siiski võitu? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Lugesin niimoodi, aga pärast kui lugemisel võtsin, et äkki ta ütles, et noh, kestab kaua, kestab.
2: Kestab kaua, kestab.
0: No aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna TV3 uudistes. Reformierakondlased Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd panid lauale mitmeid variante, kuidas saaks riigi eelarves raha kokku hoida. Nad pakkusid, et võiks olla kallim eriarsti visiidi tasu ja Siuru kultuurikeskuse ehituse edasilükkamine. Kas mõttel on jumet? Võrumaale plaanitakse ehitada massiivset mineraalvee kaevandust. Kohalike sõnul tehakse seda aga nende tervise arvelt.
7: Mai kuus hakkasid siin väimele inimesed ümbruskonnas tundma hirmsat niisugust mädamuna haisu ja tekkisid tervisehäired.
6: Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad pidasid eile õhtul maha heategevusliku jalgpallilahingu. Kas sportlased, näitlejad ja teiste elualade esindajad mahtusid hea eesmärgi nimel sõbralikult ühele väljakule või sai võistlus vaim siiski võitu? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Kärila. Töötakaa. Nii. Kuvan siin.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli...
1: Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

Tämä kyytti.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem rallikalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa Argentiina täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Aga äkki ta ütles, et no, kestab kaua. No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi. Ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saaksid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

0: täna kolmes. 20.00 läbi Suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-i poolfinaalist, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Argentiina. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

päästisast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast kui nüüd okay, ülelugemise okay. Mõtlesin, et äkki ta ütles, et noh, kestab okay. Kaua kestab.
2: Kestab kaua kestab.
0: No aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast nii. Ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

0: uut rallimaailma meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Juulis on Chess pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Chess kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Chess pesutänavas 30 päevaks tasuta. Chess pesulad, üks korralik autopesu.
2: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: Jalgpalli MM-i poolfinaal Inglismaa-Argentiina. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Lugesin niimoodi, aga pärast kui nüüd okay, okay. Ütles, et noh, kestab okay. kaua kestab. No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast nii. Ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.
2: Ja jalu jooksen kodu kruusa peal, oksa püste.

0: 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne. Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde. Õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Get Red grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 40.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausat lugesin niimoodi, aga pärast kõik nüüd ülelugemisel mõtlesin, et äkki ta ütles, et no kestab kaua kestab.
2: Kestab kaua kestab.
0: No aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli...
1: Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab.

peni nurkka veab. Ja enne surma

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli...
1: Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab.

0: kui oleks ainult aega kohtuda.
1: Sest olgem ausad, selgemast veel selgem, teed sõbra juurde võivad rohtuda.
0: Need hetked meie käest ei küsi luba.
1: Nii ongi parem, suurem veel saab rõõm.
0: Kaks päikest koos, siis valgemat lõtuba.
1: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: sarnaset ja erinevät vaatteet.
1: Kas sekundiga läbi sõelume.
0: Meil täna eetris teine teise saatteet.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... äkki ta ütles, et no, kestab kaua, kestab.
2: Kestab kaua, kestab.
0: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi. Ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab.

0: Sa kuuled raadiot Star FM Eesti.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõike seadad külmagete, oodatud on sool.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Lugesin niimoodi, aga pärast nüüd okay. Äkki ta ütles, et noh, kestab okay. Kaua kestab.
2: Kestab kaua kestab.
0: No aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

Agilidade e roicas, asan o mike. Halatse heringas, vel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saab, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.